0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Nacionalinio saugumo komisijos posėdis šaukiamas dėl praėjusios savaitės pabaigoje įvykusių dviejų traukinių avarijų. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Į Lietuvą atvyksta Lenkijos vadovas. Karolis Navrotskis su kolega Gitanu Nausėda aptars regiono saugumą paramą Ukrainai, be to stebės abiejų valstybių karinės pratybas. Jose lietuviai ir lenkai stiprina reagavimą į galimas grėsmes vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Praėjusią naktį, nepaisant Kijevo paskelbtų paliaubų, įvairiuose Ukrainos regionuose griaudėjo sprogimai. Rusai leido kovinius dronus mėti aviacinės bombas. Ukraina viena šalies paliaubas paskelbė po to, kai tą patį padarė Rusai ateinantį savaitgalį baivindamiesi atakų vadinamosios pergalės dienos metu. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė klubu. Serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Žaidimo pradžia 20 valandą. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 7. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Jo, žinai, galvoju, nori, nenori, žinai, atvyksi, neatvyksi, bet reikia, žinai, kažkaip aš taip labai liūdnai pradėjau, labas rytas visiems, nu ką čia, nesamoningai kažkaip, ne, tokiu pusiau pesimistiškai, tai yra naujas rytas, sveiki gyvi, kurie su radio centru startuoja laida Geras rytas, čia per radio centrą.
2: Gegužė 6 diena, labas rytas visiems, labas rytas Simai, ar šiandien tau buvo tas rytas, kada buvo kiek lengviau atsikelti?
3: Jo, nu kažkaip, žinai, kažkaip ši savaitė labai tokia keistoka, aš pats nelabai suprantu. Vakar aš labai nesigyriau, nežinai, galvoju, nu nepradėk čia girtis, kol dar nebaigi savo darbų, žinai, bet vakar buvo išskirtinis rytas, kadangi aš prabudau tiesiog natūraliai. Ir tas jaus, žinai, lyg ir tu kai prabundi, vat pramergi akis be žadintuvo, tai nesupranti, ar tai yra geras ženklas ar blogas, nes už lango jau šviesu, tu ten gali prabūsti, nežinau, turbūt ir penktą, kokia, žinai, jau šviesu, tada prabundi gali be 15-7, tarkim, irgi šviesu, kaip ir jokio skirtumo, žinai, kas ten danguje laksto. Bet skirtumas yra didžiulis, nes jeigu, tarkim, tu prabundi pusę 7, vat kaip mes dabar kalbam, tai yra šakės. Jeigu tu tą patį padarai valandą anksčiau, viskas yra normalu. Tai žinok, vakar buvo stresiuko, nes mes startavom pusę 7. Mano akis prasimerkė lygiai 6. Tai buvo, žinok, reikaliukų.
2: Buvo lėkimo truputį.
3: Ir po to aš bandžiau pasiaiškinti, kodėl taip įvyko, kodėl aš, na, kaip aš čia negirdėjau, kažko pasirodo, aš atsiguliau savo ramiai, kažką čia dar mašiau, gal kokį podcastėlį galvoju paklausysiu, žinai. Nu kur tau, nei podcasto, net nebeliko spėkų, jeigu, žinai, ten žadintuvo užstatyti. Tai žodžiu, grinai sėkmės dalykas. Tai palyginti su vakar rytu. Šiandien šį rytą streso žymiai mažiau.
2: Bet va, dėl to tavęs ir klausiau vakar, ar pas tave kambaryje jisai toks aklinai tamsus, nes žmonės, kai kurie mėgsta miegoti, kai jau visiškai tamsu ir joks saulės spindulėlis neprasiskverbė pro langą. Nes pas mane tai taip pakankamai šviesu, tai man jau nuo, žinok, prieš 5 aš jau prasimerkiu taip be jokių žadintuvų, be nieko, nes, nu, spygina, šviečia tą saulę man į akis.
3: Jo, nu bet iš principo turbūt mums tai yra gerai tiems, kurie anksti keliasi, nes nakčia vis tiek yra tamsu, kaip ir logiška, ten denk nedengęs arba atverk netvėręs. Norite, tu supranti, kad jau metas keltis, ar ne, ten okei, ten pradeda šviesti, tu galbūt, nežinau, valandėlę anksčiau, nekad tu kelsis, ar ne, tai čia kaip problemos nėra, tai pas mane, sakyčiau, kad jo, yra ten ruoželiai, pro kuriuos gali prasiskverbti saulė, bet kartais, matai, jinai, kaip čia pasakyti, kartais gelbė, kartais nelabai gelbė. Gerai, labą rytą visiems, dar kartelį po tokios trupos ilgos įžangos su jumis sveikinasi Danielė ir Simas. Kaip ir visada, kiekvieną rytą intensyviai mes varysime į priekį, tikimės, kad jūs spėsit su mumis, turėsit noro tai daryti, o mūsų darbo pabaiga dar toli 10 ryto, taip kad linkime visiems gero, faino, tokio neskubaus ryto, be streso, su žadintuvais, be žadintuvų, kad viskas būtų labai gerai.

0: Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančių 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą augdamos ir ruošdamos kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: пекла.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės mintimis į 2005-uosius. Ar pamenate, kaip tais metais gyvename? Man atminti sunku, nes buvau vos ketverių, bet galime atgaivinti etrie to meto muziką. Sugrosiu jums tris dainas, užėmusias aukščiausias pozicijas LT Top 20-uke 2005-ųjų 19 metų savaitę. Treti liko Lino ir Simonos duetas su hitu Albino Laiškas. Tokia linksma, charizmatiška daina puikiai tinka šiai dienai. Antroje vietoje klaipėdiečių grupė Amber Life su daina Another Day. Dar vieną savaitę prie lyderių. Ir savaitės topo lyderė tapo merginų grupė Mango. Čia daina Vaikystė iš 2005-ųjų.
0: Radio centro laiko

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigoje aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelio grupės veikla, geležinkelio infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Įsigaliojus tylos režimui arba paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižios sritis, taip pat smogta Chersono sričiai, oro pavojus paskelbtas Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Tuo metu vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos įvairiose Ukrainos regionuose aukų skaičius išaugo iki 27, sužeistųjų iki 120. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos derybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Šaltibarščių festivalis Vilniuje bus surengtas paskutinį mėnesio savaitgalį. Išsameu Emilis Lengė.
1: Festivalis vyks gegužės 29-31 dienomis, o šiemet jis bus jau ketvirtasis. Organizatoriai šventę pradėti kviečia gegužės 29-osios penktadienio vidurdienį, surengiant didžiausią šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai tiesiog susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie halės, turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Nuo vakar sostinė šaltibarščių festivalį reklamuoja po Vilnių važinėjantį šaltibarščių autobusas. Vėliau neryje prie Baltojo tilto atsira šaltibarščių stotelė, kurioje stos per miestą kursuojantys laivai.
0: Persvaros neišsaugojęs lyderis Top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje. Susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino outsiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į ketvirtą vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris priims Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolės Sūduva. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 5, Klaipėdoje 6, Kaune 8, Vilniuje 9, Alytuje 10 laipsnių šilumos.
2: Na ką, porą minučių jau po 7:00, labas rytas radio centro bičiuliai, mes čia su Simu pradėsime pirmąją gero ryto valandą ir tikrai bus geras rytas, taip?
3: Jau yra geras rytas, man taip atrodo, klausimas yra vienas, čia mes diskutavom tarpusavį labai labai trumpai, na, lyg ir tu nuleidai negirdom tą mano klausimą. Ką tokiu metu kelios po 7:00 veikia Šarūnas Jasikevičius, dabar man įdomu.
2: Nes, kaip žinom, vakar jisai atskrido jau į...
3: Nu taip, taip, taip, bet ką jis veikia, kaip tu atrodo?
2: Miega arba treniruojasi.
3: Arba gal grįžta namo?
2: A, čia tar šitas variantas yra.
3: Gal kažkai kaunas.
2: Ar tu žinai, ar tu matei, ar tu galvoji, kad taip galėtų būti?
3: Nu, kur aš žinosiu, kur aš matysiu, aš pats kietai miegojau. Ne, tai čia taip pasvarstymui, nes taip šį vakarą tos rungtynės gali būti ir paskutinės. Aišku, visi tikisi čia tie, kurie mūsų girdi ir klausosi, kad tai nebus paskutinės, nes plus ir pergalė, ir dar papildomos rungtynės, ar ne. Aš žinai, ką pagalvojau, dovanokit, kad apie krepšinį kalbu, kad Žalgiris šiandien pralaimės.
2: Tu galvoji, kad pralaimės.
3: Jo,
2: kad
3: bet laimės tik tai tuo atveju, jeigu Šarūnas nuspręs ilgiau pabūt Kaune.
2: Ai, jeigu jam taip patiks,
3: nu, žinai, kad
2: jis sakės, ai, dar smagu Lietuvoje.
3: Jo, nu, va, šį vakarą, tada rytojaus vakarą, penktadienį suloši. Nu, žinai, va, toks pasisvečiavimas Kaune, gimtajame.
2: A, va taip, tikimės, kad jisai norės ilgiau pabūti, ne, labai tikimės.
3: Aš žinau, kaip čia jis nuspręs savo širdelį. Gerai, juokas juokais, labą rytą visiems, ne apie krepšinį šį laidą, jolab ne apie Kauno Žalgirį, o apie visus mus, ar ne apie gerą nuotaiką, apie užsivedimą, apie energiją. Įdant viskas būtų gerai, tai mes esame paruošę tikrai neprastą grojaraštį. Man taip atrodo rytui tinkanti. Kitas dalykas, užsimsime ne tik tai muziką, na, čia nėra ko užsimti, yra arba nėra, bet ir veiklomis, kurios visų pirma, tikimės, kad patinka jums, tada jau, jeigu patinka, tai mes padarom patys nuo savęs geriausius reikalus. Paulina bus, ane, girdėjom?
2: Tikrai bus ir pristatys labai fainą, smagę dainą. Pati buvau tame filme, bet neišduosiu nei koks filmas, nei kokia daina, netrukus išgirsite apie tikrai.
3: Gal Prada?
2: Prada?
3: Rimtai? Eik, tu sako, atspėjau. Dabar nesunku atspėti, nes visi apie tai kalba. Gerai, po Paulinos bus ir mūsų metas aktualijoms, o kiek vėliau, aišku, ir žaidimas ryto dešimtukas. Galbūt kažką lydės sėkmė ir laimėsite 100 eurų jame.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Praėjusią savaitę kino teatruose pasirodė antroji stilingiausia kada nors sukurto filmo Ir velnės dėvi Prada tęsinys. Juostoje susitinka pagrindinės istorijos herojas ir filmo žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway ir Emily Blunt. Tokiam filmui būtinas ir išskirtinis garso takelis. Pristatau juostos pagrindinę dainą Runway. Ją atlieka Lady Gaga ir šių dienų repo žvaigždė reperė Doechii.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29,99 € kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Čia veikia.
8: Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują Jūsk anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklodė iš plataus Jūsk asortimento. Jūsk, tavo geriausias miegas prasideda čia.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
17: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
18: Renginio radijas Rock FM.
19: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: ryto espresiukas.
1: Ne per seniausiai Danielės klausimas man nuskambė, ar turi ką nors, nusakau, turiu. Tai mes suprantam, kad kalbam apie aktualės, ne apie pinigėlius, ne apie, nežinau, paišelę, ne apie lapą kažkokį, apie klausimus dešimtuko, ne, apie aktualės. Labą rytą visiems. Taip, mes jų turime įprastai, abu labu po vieną tokią parenkam ir kažką bandom įtaikyti jūsų, nežinau, norus, nuotaiką galbūt, kad būtų įdomu ir faina.
2: Taip, kažkokia įdomesnė, galbūt smagesnė naujiena aktualė iš pastarųjų dienų ir kaip suprantu, tu dabar turi paruošęs, tiksliau ne tu paruošęs, radai paruošęs. Tai kažkokį įdomų pasiūlymą.
1: Jo, nu aš tokio neparuošiu, nes ne mano čia jėgoms. Dovanokit aš vėl truputėlį apie sportą, nu atleiskit, galbūt daugiau ir nebebus tokių kalbų šį rytą. Pasaulio tas futbolo čempionatas, taip čia lieka mažiau nei, net kiek daugiau nei mėnuo iki jo starto, dar kartelį patikrinau, startuos birželio 11. Dabar turim šeštą, tęsis vaje iki Liepos 19. Nežinau, kaip išgyventa reikalą, bet kai kuriems tai bus labai gera ne tik tai pramoga, bet ir darbas. Žodžiu, esminis dalykas, kad na, vakar buvo pateiktas nerealus pasiūlymas tiems, kurie mėgsta futbolą ir nori užsidirbti. Nežinau, ar skaitė ar neskaitė.
2: Neskaičiau.
1: Fox Sports, Fox One ir tokia darbo paieškos svetainė Indeed, nu, įdarbinėm platforma kažkokia, ne kažkokio labai rimta, paskelbė apie nacionalinę paiešką Fox One vyriausiojo pasaulio futbolo čempionato stebėtojo.
2: Stebėtojo.
1: Stebėtojo darbas.
2: Ką daro tas stebėtojas?
1: Stebi.
2: Važiuoja rungtynes futbolo?
1: Ne.
2: Gerai.
1: Žodžiu, iš viso pradėkim taip, kad tai yra mega turnyras, taip, 104 rungtynės yra numatytos, nu, nuo pradžios iki pabaigos, ar ne. Ir žodžiu, tas asmuo, stebėtojas, gaus darbo vietą. Tai bus pagal užsakymą pagamintas svajonių žiūrėjimo erdvė, na, toksai kaip ir stiklinis kubas, kuris bus pastatytas New York'e, Times aikštėje.
2: Wow.
1: Tu ten sėdi ir žiūri visas rungtynes.
2: Visas?
1: Jo, nu 104. Bandai kažkaip. Nežinau, jeigu ten vienu metu kažkaip vyksta, bet kokiu atveju, na toks yra planas. Aplink tave, aišku, zuja žmonės, fanai, tu ten darai, kas priklauso, aišku, socialinės medijos, jo ten filmuoji, žiūri, kalbi su žiūrovais, su lankytojais. Viskas kaip ir okay, dabar kaina arba atlyginimas, kuris siūlomas tam vieninteliam asmeniui, kuris bus atrinktas, tai bus 50 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
2: Čia per tas 5 savaites jis tiek
1: užsidirbs. Nu,
2: tai
1: žinai,
2: labai neblogai.
1: Nesunkus darbas, na, aišku, turbūt alinantis, nes aplinkui, sakau,
2: akvariume tokiam gyveni.
1: Jo, tu tave visi matys, bet iš principo, na, tavo esmė yra stebėti ir, nežinau, turbūt skleisti tą vaibą, man taip atrodo. Dabar taip, jeigu norite, galbūt yra tokių planų, nes neparašyta, kad čia, tarkim, turi būti būtinai amerikietis. Ne, jokių būdų. Tai jeigu norite, paraiškos bus priimamos iki gegužės 17 dienos.
2: Tai dar 10 dienų gerų turit.
1: Jo, galim iš karto jūs paruošti, ko reikia. Na, turėtų atnaujinti kandidatai savo Indeed profilį, jeigu tokį turite, arba susikurti naują. Ir įtraukti bet kokią atitinkamą patirtį ir įgūdžius ir pasidalyti trumpų vaizdo įrašų, kuriame išsamei paaiškintų, kodėl jie yra, nu, paprasta, idealūs asmenys šiam darbui. Viskas kaip ir paprasta, ne?
2: Wow, koks labai geras pasiūlymas. Tikrai, stebėtojas, jis turės tam kambariuke, stikliniame ir gyventi visą laiką, ar jisai...
1: Nu, va, čia jau niuansas. Aš manau, kad, na, žinai, kai pasibaigus turbūt rungtynių tai dienai, kai jau viskas baigėsi, ar net turbūt galės eiti namo, bet po to jau, reiškia, prasidėjus kitą dieną turės vėl grįžti savo darbo vietą ir ten dirbti. Beje, darbą jis pradės likus savaitę iki čempionato, o darbą baigs savaitę po čempionato prabėgus. Nu, toksai, žinai...
2: Tai čia pusantro mėnesio tokio darbo
1: gavosi. Jo, čia turbūt, na, intro toks apšilimas, ar ne, po to, kai baigėsi pasaulio čempionatas, kai vyksta finalinės rungtynės, jis dar savaitėlę ten pabūna, pasima, bet už tą pačią 50 tūkstančių JAV dolerių sumą. Nu, fantastikas reikia. Fantastikas. Fantastiko, iš tikrųjų.
2: Taip, dabar galim grįžti iš Jungtinių Amerikos valstijų truputį į Europą. Pamačiau tokią labai trumpą naujieną. Gal tu matėj, mes vis pakalbam apie kažką ilgiausio, man atrodo, praėjusio. Ar dar praėjusio savaitę kalbėjom?
1: Kokį ilgiausio? Trumpiausio
2: apie tiltus. Tiltus Suomijoje. Taip, vieną ilgesnių tiltų kalbėjom. Dar tik tai ankstyvas metas, Simai. Na, dabar galim pakalbėti ir apie dar vieną, sako, absoliutų stebuklą pasaulyje, nes po Alpėmis pasirodo yra statomas ilgiausias požemininis geležinkelio linija.
1: Ką jisai jungs?
2: Italija, tuoj Austrija ir Italija. Ir wow. apskritai, sako, pakeičia visą senojo žemyno logistikos stuburą. Tai yra 64 km ilgio požemininis greitkelis bus. Jis yra Steinachas prie Brennerio. Dabar tokiame kaimelyje vyksta visos tos statybos. Tai, nu, sako, čia bus neįtikėtinas Europos pasiekimas. Ir sako, kad tai yra visų europiečių darbas, nes net 11 skirtingų Europos šalių.
1: Gerai, o ar žmonės. Aš pragirdėjau, ar tu nepasakėjai, ar nėra parašyta atstumas koks yra?
2: 64 km.
1: Ak, šit kaip ar ne. Nu, aš suprantu, kad tie požeminiai reikalai yra na, taip gerai sutvarkyti, kad tu važiuoji lyg, na, nežinau, kokiam stebuklų pasaulį. Bet man kažkodėl, nežinau, tokia kreivoka baimė apima, kai aš važiuoju ir galo nematyti ir tu supranti, kad nu virš tavęs stūkso akmenai. Man kažkoks va toks biškelį, nežinau, čia jau mano bėdelis turbūt yra.
2: Bet aš suprantu šitą baimę, man tie visi ir povandeniniai irgi pervežimai irgi atrodo labai baisus.
1: O kas jeigu, žinai, maždaug čia? Aha.
2: Tai niekur nepabėgsi, ne, iš to tunelio.
1: Jo, tai pasaulis juda į priekį, ne tik tai darbo pasiūlymais, bet ir tokiais statiniais, tai linkime, kad nesustotų ir kad tie statiniai būtų tvirti ir galingi.

Čia radijas LT žinios trumpai šiamilis lingė. Labas rytas. Jungtinės valstijos stabdo vos pirmadienį pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Taip nurodė prezidentas Donaldas Trumpas, esant sprendimas priimtas siekiant sudaryti taiką su Iranu. Praėjus vos kelioms valandoms po vidurnakčio, kai Kijevas pradėjo laikytis vienašališkų paliaubų, rusai į Ukrainą paleido kovinių dronų, numetė aviacinių bombų. Žala vertinama. Kijevas paliaubas paskelbė po to, kai apie jas prabilo Maskva, tik ši paliaubų pageidauja savaitgalį, kai švęs vadinamąją pergalės dieną. Vilniuje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija, jis sukviesta praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunuoliui gręsia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Na štai ir beveik atėjo metas žaisti ryto dešimtuką, bet prieš tai žinoma, kad mes turim surasti tą vieną vienintelį žaidėją, kuris tą padarys po kokių 10 minučių, o juo tapti labai paprasta.
1: Jo, aš labai šiaip džiaugiuosi, kad na, žmonės kovoja. Kovoja teigiama prasme, kad vieną pabandė kartą, negali sustoti ir bando dar. Turbūt čia ir yra žaidimo toks, žinai, kabliukas ir esmė, kad na... Tu gali laimėti, gali pralaimėti, bet šansų visuomet yra. Mes turime 10 klausimų jau paruoštų, visi jie sudėlioti. Žaidimo trukmė tiems, kas žais pirmą kartą, pavyzdžiui, pusę minutės, aišku, ta pati trukmė galioja ir veteranam žaidimo. Visi atsakymai iš vienos raidės, jeigu susitvarkot su tuo, vadinasi, laimite 100 eurų, plus, aišku, garantuota dovana, apie kurią mes būtinai pakalbėsim atėjus metui.
0: Tai dabar visi tie, kurie nori žaisti, kurie pirmą kartą nori išbandyti savo sėkmę šiame žaidime. Jeigu jau esate žaidę, vis tiek skambinkite mums į studiją. 06-628-628-8 jau dabar labai laukiam. O dabar mes labai norime atkreipti dėmesį visų tų, kurie planuoja remontą arba ieško patikimo meistro, nes mes, žinokit, turim jums labai gerą sprendimą, o to sprendimo pavadinimas yra Hot Fix. Tai yra mobilioji aplikacija, kur klientai lengvai randa meistrus, o meistrai naujus užsakymus ir veikia labai paprastai. Klientas sukuria užsakymą Hotfix programėlėje, jis tam pamatomas meistrams, tuomet meistrai teikia pasiūlymus.
1: Ir aš tik dabar supratau, kad nelabai geras pavadinimas Hotfix, tai reiškia, na kaip čia, pažodžiu, karštas sutvarkymas, arba nuo angreičio, arba tiesiog tu greitai gauni tai, ko tu nori. Naudotis aplikacija yra patogu ir saugu, klientai gali greitai rasti tinkamą meistrą ir aiškiai matyti darbų sąmatas, atsiskaityti už paslaugas per elektroninę bankininkystę, na viskas labai labai modernu. Dabar meistrams tai atveria Hotfix, atveria naujas galimybes, čia lengvai ras klientus, gaus pranešimus apie naujus užsakymus pagal savo veiklos sritis ir galės būti ramus dėl apmokėjimo už atliktus darbus, sakyčiau, tokia na, labai gera komunikacija, labai geras bendradarbiavimas, man taip atrodo.
0: Ir labai paprasta naudotis yra dar Hotfix prie viso to, nes tikrai Hotfix padeda sutaupyti laiką ir klientams, ir meistrams, o programėlę galite atsisiųsti iš Google Play ir App Store.
1: Taip, daugiau internete pasieškokite, raskite tam laiko hotfix.com, fix pabaigoje rašome su KRS. Išbandyti kviečiame jau šiandien, jau rytoj, jau poryt ir visada.

0: publika.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir

0: www.lrt.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
1: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hikso apskaita.lt.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas, sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt, moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Ryto dešimtukas.
1: Taip, teisingai, žaidimą remia, pristato dvaras labai gražių pavadinimų. Ilzenbergo dvaras, semkimės energijos iš 500 metų tradicijų ir dovana, aišku, ir apsilankimas dviems tame dvare, parke muziejų ir degustacija, skonio ekskursija, dvariškos kulinarijos paslaptis. Apsilankysite ten, kur istorija sustinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmoniją su gamta, pagamintų natūralių produktų. Kas tai yra? Lai lieka paslaptėlė.
2: Tikrai tą galės sužinoti mūsų šio ryto žaidėjas Linartas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Linartai, labas rytas. Ką gyvenat? Kaip gyvenat?
3: Gerai.
1: O ką užgyvenot jau per tą laiką?
3: Viską.
1: Gerai, šaunu.
2: Labai gerai, tai Linartai. Tuomet ryto dešimtukas jūsų debiutas, tai pirmasis kartas.
3: Taip.
2: Mhm. Tai galim priminti taisykles ir jums, ir visiems mūsų klausytojams, kad turime 10 klausimų, turim 30 sekundžių, norim 10 jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės, atsakymai negali kartotis ir tuomet įveikėt juos per tą laiką ir laimit 100 eurų.
1: Jo, kaip ir viskas aišku, tik tai Linartai, na, būtų gerai, kad bent jau žaidimo metu kalbėtumėt garsiai, aiškiai, kad nebūtų pašalinių garsų, trukdžių įvairiausių, nes tai tikrai nepadėšiame žaidime. Sutariam?
3: Taip.
1: Gerai, šaunuolis, galim pradėti. Raidė priklausanti jums yra raidė M, kaip mama. Gal jūs pas kokį žodį iš M raidės pasakykit?
3: Marijampolė.
1: Viskas gerai. Pas iš kur esat?
3: Iš Kauno.
1: Aišku. Gerai, žaidžiam.
2: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
1: Sporto šaka.
3: Sporto šaka.
1: Mhm. Bet čia jūs atsakinėjat. Ne,
2: ne, ne mes.
1: Sporto šaka.
3: Kamaliukų metimas.
2: Gyvūnas.
3: Meška.
1: Žuvis.
3: Menkė.
2: Tautybė.
3: Netikėti.
1: Cheminis elementas. Magnis.
3: Taip.
1: Magnis.
2: Taip, taip.
1: Nu, gerai. Praktiškai čia mežai. Gerai, Linartai, klausykit, nu, su sporto šaka. Kamuoliukų metimas, na, reikėjo turbūt sakyti jau tokio atveju metimas kamuoliukų. Tada būtų jau kažkaip iš M raidės. Gerai, klausykit, dėl sporto šakų. Taip, nelabai lengva raidė kalbant apie sportus, bet tai galėtų būti meninė gimnastika. Na, ir jeigu mėgstate auto reikalus, tai motokrosas, motobolas galėtų būti. Nu, gal
2: tai čia kitam kartui tada žinosit. Gerai, Linartai.
1: Linartai, tu šiom neliekat. Klausykit, viskas ok, surinkot 5 taškus, bet šalia turite ir pakvietimą į Ilzenbergo dvarą, tai su tuo ir sveikinam jūs.
3: Ačiū labai.
2: Iki, ačiū jums, iki geros dienos.
1: Gero vakaro Kaune, nenuneškis stogo ten Kaune.
3: Pasitek.
1: Iki. O dabar mes kviečiame patirti tai, kas yra unikalu. Ilzenbergo dvaras, daug kartų mūsų minėtas, vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais, na ir čia auga didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas, kur įtariu, na, spėjau, fantazuoju, kad galima įlysti ir pasiklysti.
2: Oi, labai smagu būtų vynogyną tokiam pasiklysti. Dar yra ir moderni vyni, negotikiniai vyno rusiai ir, žinoma, nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Tai dabar degustacijos kaina asmeniui yra 26 eurai, na, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Kur dabar rasti visą informaciją, tai ilzenbergas.lt, kviečiame eiti tą puslapį jau dabar.
1: Jo, labai nesunku, kad ir kokį savaitgaliuką suplanuokite ir nuvykite būtinai.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
5: Pakaitinė mašina su e-drauda.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą
6: ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
7: Ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos,
9: visur
8: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Nes žemos kainos užveda.
11: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
14: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
15: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
16: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
17: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
18: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda šiandien stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas. Jos vyks Akmenynų kaime Kalvarijos savivaldybėje. Pratybose abiejų šalių kariuomenės glūdina greitą ir koordinuotą reagavimą į galimas grėsmes vadinamajame Suvalkų koridoriuje. Prezidentūros teigimu dvišalio susitikimo metu šalių vadovai aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Ukrainos regionuose – Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintais duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Užbaigti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti išvadą šiandien planuoja Seimo kultūros komitetas. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusį trečiadienį, tą kart nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų ir sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Kitam posėdžiui buvo atidėti pasiūlymai susiję su naujo projekto įsigaliojimo terminais. Prasideda šeštasis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių renginyje lankytojų lauks daugybė renginių nuo filmų, peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrofo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš 9 šalių nuo Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Festivalis tęsis iki sekmadienio. Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai šiandien stos į kovą, išsameu Emilis Lingė.
1: Jau trečią kart priešininkas bus tas pats. Stambulo Fenerbahčio klubas treniruojama Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Turkijos atstovai pirmauja 2-0. Žalgirio treneris Tomas Masiulis susitikimo iš vakarėse sakė besitikintis savų sirgalių akivaizdoje išvysti kitokį komandos veidą. Strategas teigia, kad žaidėjai puikiai supranta situaciją ir šiandien turi pasirodyti geriau. Trečiosios serijos rungtynės prasidės 20 valandą.
0: Pirmasis vieta čempionų lygos futbolo turnyre užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynės su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1. Vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Miunchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.
3: Turim.
4: Tema. Jums, mėly klausytojai.
3: Jo, labą rytą visiems, kelios po 8. Na, galbūt tokia skaudoka kankinanti tema arba reikalas, nes mes pamatėm, kad šiandien kalendorius kviečia minėti šalia kitų dienų. Tu gi ten pamatėjai užmatė, ne?
4: Taip, tarptautinė diena be dietų.
3: Nu ir mes eisim prieš svorį, prieš svorį ir prieš srovę. Eisim. Gerai, diena be dietų, bet mes pakalbėkime šį rytą apie dietą su jumis. Ne tik tai moteris, bet ir vyrai. Klausimas jums yra, ar jūs kankinate save kažkokiomis tai dietomis. Jų būna pačių įvairiausių. Nenorim net pavadinimų minėti. Tavo ten kažkaip tai tarpusavėje apkalbėtas protarpinis reikalas, ar
4: taip,
3: ne?
4: Taip, protarpinis badavimas yra ten, kur 12 valandų nevalgai, 12
3: jo, ten
4: valgai,
3: sėdint
4: ten
3: vandens,
4: taip.
3: Visa kita. Po to nežinaugi tie visi matavimai, kiek galima, kiek negalima. Man tai kvepia tikra kankinė. Jolab, kad aš buvau Egipte atostogauti, ten, kur viskas įskaičiuota. Tai žinok, mačiau tikrai, diena be dietų buvo...
4: Visą savaitę.
3: Visos. Ir kaip pasižiūri, tu dar netrodai prasčiausiai iš visų, nes tu atrodai kaip vienas lyderių, vienas pirmaujančių pagal stotą.
4: Bet dažniausiai va po tokių išvykų sugrįžus, bent jau kelias dienas, tai norisi tos dietos pasilaikyti, sugrįžti kažkokią, nežinau,
3: jo,
4: būseną pirminę.
3: Tai yra ir džiaugsmas, ir tuo pačiu problema, nes jeigu, tarkim, nežinau, na, džiaugsmas kur mes jį galim rasti, kad na, žmogus turbūt jaučia kažkokį poveikį, ar ne? Bet kančia ir kankinė, nes iki to rezultato reikia prieiti, reikia būti labai kantriam ir užsispyrusiam, ar ne? Plius, supranti, jeigu tu gyveni po vienu stogu su antra puse, na, tai kaip dabar išeina? Tai jeigu tu laikaisi dietos, o tavo vyras nesilaiko dietos, viskas čia yra okay, tai kaip su to maisto gaminimu? Nu, tu nebe, tu lyg ir turėtum gamin, turi būti dvi vakarienės, nežinau, du pustričiai.
4: Dietos laikymas, jis irgi dabar jau gali būti toks, kur tu tiesiog labai skaičiuoji, kiek gramų proteinų suvalgai, kiek angliavandenių. Pagal tai ten tas porcijas daraisi ir skaičiuoji ir dėlioji tas lėkštes labai skirtingai. Tai va, mes norime jūsų ir paklausti, ar jūs darot kažką tokio ir panašaus, ar tiesiog valgot viskas, kas jums patinka ir net nesukat galvos, ką dedadės į burną, kiek ten tų kalorijų ir papildomų riebaliukų.
3: Labai konkrečiai, imkite mano pavyzdį. Mano dabartinis statusą ir visa kita ir stota tą patį, ar ne? Aš taip, visuomet svajoju, kad kažkada kažkas pagerės, kažkokia dieta nukris man tinkanti, nu, bet žinokit, aš valgau tai, kas man patinka ir aš valgau tiek, kiek patinka. Po to galbūt gailiuosi, bet kol kas dieta ir aš kaip, nežinau, kaip karas ir taika, kažkas tokio, žinai, arba kaip lietus ir saulė. Nu, nesueina tie dalykai, nu, visiškai, visiškai. Parašykit per RCLT. Ir jos, ir jie, mūsų klausytojai, gal laikotės, arba laikėtės ir palūžot kažkokios tai dietos, dietų, galbūt kažką turit pasiūlyti iš savo patirties. Mūsų svetainė RCLT laiškai vedėjams, arba laiškas vedėjams, Danielė Simas tikrai lengvai mus pasieks.
4: Gal vis nuo pirmadienio būna ta dieta. Taip pat WhatsApp ir Viberis 0666286888 parašykit arba įrašykit balso pranešimą ir lygiai taip pat mus galite pasiekti ir per Radijas LT programėlę. Labai laukiam.

0: čia geras rytas.
1: Na ką, mėlėjai, mes dar laukime tikrai jūsų atsakymų, mūsų ryto klausimo, kaip yra su tom dietomis, laikotės, žiūrit, ką valgot, ar valgot, ką norit, kada norit ir kaip norit. Tai tikrai rašykite per rc.lt žinutę vedėjams ir per kitas platformas, labai laukime jūsų. O dabar dar vienas kvietimas.
2: Jo, pasidalinkit, būkit geri, nes mums labai smalsu, galbūt nutiks taip, kad mes imsime jūsų laišką kaip pavyzdį. O kvietimas susijęs su žaidimu ant liežuvio galo, tie, kurie nori žaisti jau dabar, galite greitai sukalti trumpą žinutę mums, numeris nesikeičia, tuo, tas, kurios skambina, tuo ir parašykite 06-628-6288. Trys klausimai jau paruošti, tokie gyvenimiški, kasdieniai, smagus, tokie nesudėtingi. Jūs toje žinelėje mums parašykite savo vardą, kad žinotume, ką mes skambiname ir kas nori žaisti. Na ir aišku, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo, įdant žinotume, kad jūs būtent dėl to mums parašyt. Ir viskas, daugiau nieko nereikia, o kitos valandos metu jau žiūrėsime, kaip jums seksis ir kokią dovaną iš mūsų pačiupsit.
1: Tikrai taip, ieškosime visų trijų sutapimų, nes ieškosime dar šiaip vieno žaidėjo kitą valandą, bet pirmiausiai suraskime pirmąją, tai taip, 06-628-6288, registruokitės žinote.
2: Klausimas tau, Danielė, kiek tu pinigų šiuo metu turi savo banko sąskaitoje, kiek jų guli?
1: Dabar žinau, koks 100 eurų.
2: Čia tokios skaičiaus nėra, 100 eurų.
1: Taip.
2: Gerai. 100 eurų tinka, galbūt 1000, galbūt daugiau, visiškai nesvarbu, neskaičiuojam, nesigviešiam tų pinigų, iki šiol jie kiekvieną mėnesį ne tik tai augo, bet ir nuvertėdavo. Tai yra tiesa pasaulio. Bet naujoji Big Bank sąskaita keičia žaidimo taisyklės, įsivaizduokite, atsidarai nemokamą banko sąskaitą ir dar gauni dovanų labai gražią debeto kortelę. Grožis čia irgi svarbu. Už tai nieko nereikia mokėti, jokių mėnesinio administravimo ar plano mokesčių, dar geriau, kad bankas jums už sąskaitoje laikomus pinigus moka 2% kintamų metinių palūkanų, čia irgi yra tiesa. Wow.
1: Ir tai, kad ne tik, kad jūs nieko nemokate, bet dar ir bankas moka jums. Ar sunku labai jums patikėti, įsitikinkite patys. Pagaliau bankas moka savo klientams. Jums tai reikia nueiti į bigbank.lt

0: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Kauną. Hitų kupinas vakaras ir naujas Brian Adams albumas Roll with the Punches gyvai rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje. Come on, make up your mind. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Rock FM.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Bevela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią, dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežiai jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Mokyvežiai!
8: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
9: Big Bang ką?
8: Moka savo klientams.
9: Big Bank moka savo klientams?
10: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Taip, 24 minutės jau po 8. Labas rytas, gero ryto draugai, ir mes tęsiam ryto temą ir labai norim, kad jūs įsitrauktumėte.
2: Klausyk, dar prieš tai, būtų galima pasveikinti gimtadienio progą garsus asmenys.
1: O, žinau, ką galim sveikinti, tai sveikinkim būtinai, tai jau Jessica Shy šiandien švenčia labai gražų jubiliejų 30.
2: Jo, teisingai, Jessica Šivokaitė arba tiesiog Jessica Shy. Negražu būtų nepasveikinti, klausyk, ir dar vienos mensų gimtadienium, jeigu mano akis nemeluoja.
1: Šitą neatspėsiu.
2: Jam sukanka šiandien 34 metai.
1: Kokie jauni visi, kas čia švenčia šitą gimtadienį?
2: Gandais apipintas asmuo, kuris gali sugrįžti žaisti Lietuvą, krepšinį, Jonas Valančiūnas.
1: Valančiūnas.
2: Nu ir dar vieną paminėkim,
1: nu, paminėkim,
2: kad jau taip jau puokštė, klausykit. Jam sukanka šiandien 65, jeigu neklistu, garsusis Džordžas Klūnis.
1: O, tai čia jau keliaujami pasaulio žvaigždyną,
2: nu,
1: gerai.
2: Tai supranti, mums reiktų atskirą rubriką gimtadienį, kur turbūt.
1: Sveikinu.
2: Gerai, dabar reikime prie laiškų jūsų apie dietas. Mes kalbame, taip gali būti griežti reikalai su tom dietom, gali būti, na, tai šiandien, tai ten, galbūt kažką išbandėt, gal šiaip prisižiūrit, ką valgot, gal labai, nežinau, kruopščiai viską, matuojat, sveriat, per daug, per mažai renkatės produktus, išleidžiat milijonus tam dalykui, na, čia perkeltinė prasme, bet tai aišku irgi kainuoja valgyti kitaip, nei kad visi valgo. Renata parašė, valgau, ką noriu, bet, tai ilgas čia kiek čia keturios raidės, nevalgau po 18 valandos ir man veikia, aš tą esu nekartą girdėjęs, netgi mano pažįstamų rate yra žmonės, kurie taip, na, kaip lyg ir nesilaiko jokių dietų, ar ne, pusryčiai, pietus, bet po 18 valandos viskas, kryžius, nieko nebevalgau ir sako, man tai veikia, man tai padeda. Plius rašo, jį pasportuoja 2-3 kartus per savaitę, tai va toks jos grafikėlis, bet aš manau, kad tas nevalgymas, neprisikimšimas, kaip mes esame pratę. Nu,
1: ypač prieš miegą.
2: Jo, nu, tai žinai, ten taip. Sportai, šmortai, rungtynės, ten kažką kremti, kažką išgeri. Bet po 18 griežtai ne ir sako, tai labai, labai, labai yra veiksmingas būdas, na, gerai jaustis ir gražiau, kaip čia, nu, kaip...
1: Viskas pagerėja, miego kokybė pagerėja.
2: Ir visi mes gražiai atrodom. Dieve, ką aš čia noriu pasakyti. Mes esam nuostabūs žmonės, nuostabūs kūriniai Dievo. Visi absoliučiai.
1: Gerai, absoliučiai ir man lygiai taip pat, nes jinai mums rašo taip. Jau kokie 2-3 metai propaguoju protarpinį badavimą. Turiu net programėlę, kur spaudžiu mygtuką, kada pradėjau,
2: prašau,
1: o kada baigiau valgyti. Žinoma, tame laikotarpyje būdavo paslydimų, tačiau dabar nuo sausio mėnesio laikausi sąžiningai visas dienas iš eilės, be jokių pertraukų. Nevalgau 18-20 valandų per parą. Jeigu būna pavakarota ir valgyta vėlai, tai kitą dieną tiesiog pirmą valgymo turiu, kad ir 16 valandą priklauso nuo to, kada baigiau valgyti. Įpratau, valgau absoliučiai viską, kilogramai neauga ir esu laiminga.
2: Labai gerai, žmonės, mėlyjei, pasižiūrėkite visi, na, patys į save. Dabar, vat, pasižiūrėkite, jeigu nevairuojat, kokie mes esam gražus. Nu, pasižiūrėkite.
1: Pasakiški.
2: Vat, nežinau, nuo rankų iki kojų, Tiesiog pilvas, fantastika.
1: Rankytės, kojytės, pirštukai, ne.
2: Džiaukimės, esame tikrai, tikrai patys nuostabiausi šio žemės gyventojai.
1: Bet tikrai laukiam daugiau jūsų atsakymų ir pamąstymų apie dietas. rc.lt galit mums parašyti. Nu, mes, žinokit, labai netrukus skelbsime registraciją į žaidimą Duok 5. Ir kad jis gali būti sėkmingas, parodė vakarykštis žaidimas.
2: 3, 2, 1.
3: Paukstatytė.
2: Taip.
3: Linkin Park.
2: Taip.
3: Jessica Shy.
2: Taip. Na.
3: Alicia Keys.
2: Taip. Paskutinė.
3: Alina.
2: Na.
3: Alina Orlova.
2: Wow, tai gal dar reikėjo kokias 2-3 iškarpėlės paruošką.
1: Būtų galima.
3: Kitą kartą bandysime.
2: Eik tu savo.

čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kupiškio rajone šiandien paryčiais ugnigesiai gelbėtojai baigė gesinti Šepetos durpynė kilusį gaisrą. Dėl jo visame rajone buvo paskelbta ekstremalioji situacija, žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Brent barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 2% iki $108. Klaipėdos uosto teritorijoje per pratybas bus imituojamas gaisras, gali matytis dūmai pasirodyti specialiosios tarnybos, todėl uostamiesčio gyventojai raginami neįsigasti. Pratybos suplanuotos nuo 9 iki 11 valandos. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunoliui gresia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijoje iki 3 pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: 06 628 8888. Toks yra mūsų studijos numeris ir jis jums dabar šiuo metu yra labai labai reikalingas, jeigu norite žaisti.
1: Teisingai skambina visi, na, dovanok, išskyrus Martą, man taip atrodo. Martas, ar ne vakar
0: laimėjo? Taip, Martas dabar tai, turi truputį palaukti, pakentėti.
1: Na, aš suprantu, kad norisi, kad yra čempionas, kad vakar jis laimėjo, bet, na, yra doras, pagarbus žmogus ir manau, kad užleis vietą parodęs pavyzdį vakar. Taip, teisingai, jis laimėjo, laimėkite ir jūs, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jos yra įveikiamos, kaip kad mūsų minėtas asmo įrodė vakar. Jeigu susitvarkot su jomis per pusę minutės, o tai yra susitvarkymas, reiškia įvardyjamas, kas atlieka tos kūrinius, dainininkas, dainininkė, grupė tai gali būti, be dainų pavadinimų visiškai jokių, tuomet laimite 100 eurų.
0: 50 eurų užteks šiame žaidime laimėti, nes prie to 50 eurų mes turime ir garantuotą dovaną, tai jeigu nepavyktų atsakyti visų 5 ištraukų, tai tikrai tu šiomis neliksite. Tai dar kartą galim priminti studijos numerį 06 628 8688. Skambinkit jau dabar.

0: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl verta.
5: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hiksoapskaita.lt
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonai.

0: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
1: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
0: Bet man reikia draudimo.
1: Taip, va, pakaitinis.
2: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai, 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Smagu, žaidimą pristato, kaip ir visą šią savaitę, Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje internete, klinikdpc.lt, juk kiekviena šypsena turi savo istoriją ir turime dovaną mūsų klausytojų, jo vardas Linas, netrukus jį išgirsime, ir tai yra 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kur galėsit panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms.
1: Tai dabar galim sveikintis jau ir su Linu pačiu, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kaip Linas gyvena šį rytą?
2: Nuostabiai.
0: Labai gerai. Padarysime, kad būtų dar geriau. Dovaną jau turit. Klinik DPC ir mes sveikiname jūs. O dabar metas pakovoti dėl 50. Aš norėjau 100 eurų dovanoti, bet aikšnai, kaip sako Danielė.
1: Perkartam per pus, taip.
0: Nuleis parnus, sako vaikeli. Nieko čia nebus. Gerai. Linai, pirmas bandymas bus. Gerai, išgirskime visi kartu, gal antrą, gal pirmą kartą taisyklės.
1: Taip, tai Linai, mes esam paruošę 5 muzikinės ištraukas ir mes norėsim iš jūsų išgirsti tų ištraukų atlikėją arba grupės pavadinimą. Dainų pavadinimų mums tikrai nereikia. Jeigu atsako teisingai, jungiam kitą ištrauką, jeigu atsakot neteisingai, perspėjam ir jūs spėliojo tol, kol atspėjat. Įveikėt viską per 30 sekundžių, laimit 50 eurų dar prie Klinik DPC dovanų čekio.
2: Gerai.
0: Jo.
1: Gerai,
0: aš žaidžiau žaidimą beje.
1: Patikrinau.
0: Net nematęs, kas čia per atlikėjai, dainininkai, žinokit, laimėjau. Nu, su, nors Danielė sakė be šansų, bet na, kai sako be šansų, tu žmogus dar labiau pasitempė, ne į viršų. Gerai, Linai, pasiruošęs?
1: Važiuoja. Tik garsiai atsakymus, sakykit, gerai?
2: Gerai.
1: Mhm. Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Stasys Povilaitis.
1: Linai, spėkit ką nors. Ne.
2: Beyoncé.
1: Ne.
0: Jos ten kitam pasaulyje gyvena, ypatingai Nicki Minaj.
2: Nežinau.
1: Dar ką nors.
0: Kažką. Kažką nusišnekėkit tada, jeigu jau nori.
1: Kažką iš Europos.
0: Jessica Shy čia buvo. Jokau.
1: Bet va, žino Linas, kad tikrai ne Jessica buvo.
0: Jo, nu tai kažką, tai vis tiek, žinot, va, tvirtai, va, ne.

0: Ne, čia ne Jessica Shy. Ne, čia ne Jessica Shy, čia yra Minelli. Tokia atlikėja, tikrai garsus jos hitas. Na, tie hitai, sako, labai panašus, bet kokiu atveju mums jie patinka, pasauliui tai patinka. Linai, nelieka tuščiomis, sveikiname jūs laimėjus Klinik DPC dovaną.
1: Ačiū.
0: Sugrįžkite stipresnis ir labiau pasikaustęs. Iki.
2: Iki, Linai.
1: Iki.
0: Jo, o mes galim kalbėti apie tos, na, atidėliojimus, ar ne? Aha. Šį kartą kalbėkime apie, na, dantų, kaip čia pasakyti, dantų obedės, ane? Kai mes atidėliojame savo, nežinau, plačią šypseną, dantų priežiūrą ir visą kitą.
2: Norim šypsotis, bet bijom kažkaip nemalonu, norim vis prisidengti.
0: Ir tada, na, pavyzdžiai įvairiausi, kaip reikia apgauti save ir kitus, bandom, o kas svarbiausia, kad kiti žmonės tai mato, ar ne? Ar tai nuotraukos esam tokie rimtesni negu įprastai, ar, tarkim, kaip patys juokimės ranka kyla, taip kažkas tokio, žinai.
2: Ir galvoji, ką valgyt tada, kaip valgyt.
0: Jo, čia kažkas prilindo, bet negali kitam sakyti, ar čia kažkas yra, nes, nu, kažkaip,
2: nenori rodytis.
0: Žodžiu, atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį odontologo gydytojo konsultacija yra nemokama. Ir registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate ko? Nemokamos konsultacijos.
2: Dabar kaip tą padaryti, tai žinokit, skaitykit daugiau internete klinikdpc.lt.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
5: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
6: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
5: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
6: SMS pinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Mėlyje, gero ryto, bičiuliai, labai smagu, kad dar esate kartu su mumis. Mes tik norim priminti, kad šiandien diena yra be dietų, todėl tikrai galit viską be jokios sąžinės grūžaties skaniai valgyti.
1: Tai
0: galite atsiliepti ir mūsų ryto temą. Štai turime žinutę, kad sveiki, visada galvoju, ką dedu į burną, svarstyklę su manimi. Nors šiandien, kaip ir sakiau, tikrai galite to vengti. Tai ką, gero ryto?
1: Jo, aš noriu dar originalų palinkėjimą, kad, na, skanios kavelės, geros dainelės, būtinai, be to niekaip neišsiversim šiandien.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje artimiausias 2 valandas bus imituojamas. Klaipėdos konteinerių terminale vyks iš anksto suplanuotos pratybos. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilęs pirmadienį, suvaldytas vakar vakare, šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Už vakar atliko žvalgybą dronu, nustatyta, kad degimas atskirai žiediniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu, vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Įsigaliojus tylos režimui arba vienašališkoms paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižios sritis, taip pat smogta Chersono sričiai. Oro pavojus paskelbta Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos darybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigoje aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritinei infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o 2 atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Nemokamos civilinės saugos ekskursijos penktadienį vyks 15 Lietuvos miestų ir rajonų. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Ekskursijas rengia Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje ir kitur žmonės kviečiami susipažinti su svarbiausiais civilinės saugos objektais šalia savo gyvenamosios vietos. Bus pasakojama, kuo skiriasi priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, ką verta turėti namuose, kaip pasiruošti išvykimo krepšį ir kodėl svarbu iš anksto susidaryti šeimos planą. Norinčiųjų dalyvauti prašoma registruotis Raudonojo kryžiaus puslapyje.
0: Pačia sporto naujienos. Žudbūtinės rungtynės siekiant pratesti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahčė stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujojų komandų žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukianti Žalgirio surprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketvertį užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai Pirėjo Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Pirmasis vietą čempionų lygos futbolo turnyro finale užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynes su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1, vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Miunchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.
2: Mes su Simu labai tikimės, kad nuo vakar ryto esat prikaupę mums istorijų ir norite kuo greičiau jomis pasidalinti, nes dabar atėjo tas metas, kai galite tai daryti.
3: Jo, gal aš sakyčiau, net neprikaupia istorijoje, tiesiog gyvena. To jeigu tu gyveni, tai kažkas vis tiek nutinka žmogaus gyvenime. Kasdienybėje, žengiant pro duris kiekvieną rytą, galbūt vežant vaikus į darželius mokyklas, galbūt šiaip, nežinau, likus namuose arba dirbant, nežinau, sodo kažkur ten, buities darbus, dar kažką, galbūt keliaujant. Mes turime dovaną būtent jums ir tai yra visa dėžė radio centro doniukų, ten kiek ten tu pakuočių, 20?
2: 27, man atrodo, jeigu net nedaugiau, tai čia iki vasaros, oi kaip skaniai
3: tai
2: paskanausit.
3: Grėsia gražių balių jūsų namuose, visų kitus pasirūpinsit patys, bet tarkime doniukais mes tikrai galim pasirūpinti. Ko mes norime iš jūsų? Jeigu kažkas įdomaus nutiko jūsų gyvenime, kasdieniško, paprasto, tai nepatingėkit paimti telefoną ir parašyti labai trumpai žinutėje, na, tokius apmatus, ar ne, keli sakiniai apie tą įvykį, mes po to jau surasime jūs ir paprašysime tą istoriją praplėsti. Numeris mūsų studijos yra nepasikeitęs, labai ramiai galiu pasakyti jį, 06-628-6288 ir čia mes laukime žinučių su tuo aprašu, ar ne, ten parašykit savo vardą, telefoną mes jau matysim, kai siūsit ir viskas prieš pat 10 mes paskelbsim laimėtoje, man taip atrodo.
2: Tai nieko nelaukia, tikrai labai laukiam jūsų istorijų, kaip sakė Simas, galite ir pasidžiaugti, bet taip pat, jeigu nori, tai galit kartu su mumis ir paliūdėti. Tik pasidalinkit kartu.

0: Ir atėjo metas dar vienam žaidimui, tiksliau, dar vienai registracijai į žaidimą. Tai žaidimas ant liežuvio galo, kurio pavadinimą jau girdėjote ir mes praeitą valandą labai smagiai su Remigijumi sužaidėme jau vieną žaidimą, bet šitam žaidimui reikalinki du žaidėjai, todėl labai kviečiam tuo antruoju žaidėjų tapti jūs.
1: Dabar taip, truputėlį to insaido arba paslapčių paslapti mes galime skleisti. Taip, yra ratas žmonių, kurie kiekvieną rytą atakuoja mūsų žinutėmis. Ne po vieną kartą, ne po 10, galbūt 15-20 ir mes labai vertiname tas jų pastangas, viskas okay, bet mes tuo pačiu pasikreipkime į tuos, kurie dar tarkim nėra žaidime, ar ne? Viskas labai paprasta, nesudėtinga, jums te reikia turėti truputėlį laiko, kadangi pats žaidimas jau po minučių 10, tai va tiek laiko mes jums ir suteikime registracijai, o tai daryti reikia žinute, mūsų numeris tas pats, klausykit 06-628-6288. Toje žinutėje, trumpoje, greitoje, dabar jau siunčiamoje, įrašykite savo vardą, įrašykite ir savo telefono numerį, viskas ir tikėkite šiuo atveju šį rytą Danielės skambučio.
0: Ir žinokit, pats žaidimas yra žiauriai paprastas. Trys patys paprasčiausiai gyvenimiški klausimai, jau kurie buvo užduoti Remigijui, tuomet mes sulauksim ir jūsų trijų atsakymų, kurie bus ant jūsų liežuvio galo ir nuo to priklausys, kokios dovanos keliaus jums, tai nieko nelaukite ir

0: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
8: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
9: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
10: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
13: Man reikia naujo telefono.
14: Mes turim telefoną namie.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
3: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą.
4: Gyvai!
3: Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas, radio centras.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: 12.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
0: Ant liežuvio galo.
2: Na ką, atėjo metas žaisti žaidimą ant liežuvio galo ir išsiaiškinti, kokios dovanos keliauja mūsų klausytojams, bet tam pirmiausia reikia išgirsti atsakymus iš mūsų antrosios šio žaidimo žaidėjos. Redos, labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas, ar jau gėrėt kavelę šį rytą?
3: Oi, da ne.
4: O, nu tai dar ateityje, ne?
3: Gerai,
4: viskas tvarko. Reda, labas rytas, turime mes jums tokią trumpą pažintį su jūsų žaidimo draugu, jo vardas Remigijus. Galbūt mes pradėkime iš karto nuo trumpo jo prisistatymo, apie ką iš čia išgirskime patys.
5: Esu Remigijus iš Vilniaus, šiuo metu atostogauju, tai randuosi namie.
4: Nu va, klausykite.
2: O, kaip faina, Remigijai.
4: Atostogėlės. Jūs pati dirbate, atostogaujat, kokia dabar stadija jūsų gyvenime?
3: Aš dirbu, dirbu.
4: Gerai, nu dirbu. Bet toks ir darbas, kai galit darbo metu paskambinti ir pažaisti ir laimėti, ne?
3: Galima įpertraukėlis, taip.
4: Labai gerai.
2: Nuo to tik tai geriau, Reda.
4: Reda, viskas, važiuojam prie klausimų. Trys klausimai jums dabar ir čia. Klausykitės įdėmiai, atsakykite juos ir tuomet jau ieškosime sutapimų ir aišku dovanų. Ką veikia naujagimiai?
3: Naujagimiai guli.
4: Guli. Gerai. Antras klausimas. Kur užeinant reikėtų pasibelsti?
3: Į duris pasibelsti.
4: Gerai. Na ir ko žmonės norėtų turėti daugiau nei turi?
3: Gal pinigų?
4: Na, aišku, čia tas jau tas atsakymas turbūt 9 iš 10 tą patį greičiausiai sakytų, tik neaišku, ką Remigijus pasakė. Gerai, dabar tikrinkime ir žiūrėkime, ką jums pavyko laimėti kartu su Remigijumi. Pirmas klausimas.
2: Ką veikia naujagimiai? Jūs sakėt, kad guli, Remigijus sako...
5: Verkia ir miega.
4: Nu, kažkaip kitaip.
2: Net Remigijus du pateikė atsakymus, bet vis tiek nei vienas nesutapo. Bet dar yra šansų, gerai, kur užeinant reiktų pasibelsti, jūs sakėt, kad į duris, taip?
3: Taip.
2: Remigijus sako.
5: Pro duris.
4: Labai gerai. Į duris, pro duris, ant durų. Nu, kažkaip tai su durimis viskas susiję. Gerai, sveikinam. Kol kas turite abu po Radio Centro marškinėlius. Žiūrėsime ir išmainysime juos į kitą dovaną, į stalo žaidimą ant liežuvio galo. Trečias klausimas. Ko žmonės norėtų turėti daugiau nei turi?
2: Jūs sakot, kad tai yra pinigai, o Remigijus sako, kad tai yra...
5: Gal standartinė būtų pinigų.
4: Taip, standartiškai. Taip. Valio. Reda, klausykit, du sutapimai. Sveikinam labai ir tiek jums, Reda, besidarbuojančiai, tiek besilsinčiam, atostogaujančiam Remigijui mes dovanojame po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Gerai?
3: Ačiū.
2: Ačiū jums, Reda. Tai ką, gero trečiadienio. Iki.
3: Iki.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Po maždaug 2 parų Kupiškio rajone kelia Šepetos durpyno gaisra šiandien pareičiais užgesintas. Dėl liepsnų buvo paskelbta ekstremalioji situacija visame rajone. Žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Vykstant pratyboms Klaipėdos uoste iki 11 valandos bus imituojamas gaisras. Gali matytis dūmai, pasirodyti specialiosios tarnybos, vietos žmonės raginami neįsigasti. 2 iš 4 peilių Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Priminsiu, kad nelaimė kurorto parduotuvėje įvyko, kai ją ginkluota peiliu įsiveržė girta 47-erių lietuvė. Ji sulaikyta, po nusikaltimo jai nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Pagalvojęs, kad moka už statybinės medžiagas, vilnietis sukčiams atidavė daugiau nei 42 tūkstančius eurų. Pasak pareigūnų, į vyro elektroninio pašto dėžutę buvo atsiųsta melaginga sąskaita. Pradėtas įvykio tyrimas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 10. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Taip, dar kartelį mes sakom labas rytas, čia jums su Simu, nes turime dar jūsų atsakymų. Šiandien galim priminti, kad yra diena be dietų, todėl mes klausėme jūsų jau daugiau negu prieš valandą. Ar jūs laikotės kokiu nors dietų, varžote kaip nors save, galvojate, ką valgot? Ar nelabai?
3: Jo, bet tik tai ne šiandien, nes mes plaukėme prieš srovę, taip diena be dietų, bet mes apie dietas ir kalbame. Tu kažko tai nusikvatoji, ar tu kokią tai įdomią istoriją gavai, anekdotą kažkokią, ar kas tave prajokina?
2: Aš Juditos žinutę perskaičiau, jinai man labai patiko, aš jai labai prijaučiu, tai galiu ją ir perskaityti visiems garsiai. Rašo taip, nesilaikau dietų, nes man jos daugiau streso kelia ir daugiau nervų ląstelių sunaikina, nei tas torčiuko gabaliukas. Turi nusistačius, kad 3 valandos iki miego nieko nevalgyt, man veikia ir stengiuos mažiau vartoti cukraus, nes saldžių papildomai ir tarkim desertų valgau tik kartą per savaitę. Va mano vyras turi gerą geną, jin rašo. Gali atsinešti bliūdą ledų 23 valandą sukapot ir jam nėra jokių pasiekmių. Kaip sixpackas, taip sixpackas pas jį. O man po tokių valgymų būtų plus 2 kg.
3: Jo, čia iš tikrųjų, žinok, irgi, na, tarkim, genai, jo, tikrai, na, žinai, tarkim, sako, būna ten mama arba tėtis toks, ar ne, tada aš irgi toks, ten kalbama yra apie tą, nežinau, plaukų vešlumą, medžių, nu, žodžiu, yra tame racijos, tikrai. Astai norisi padėkoti, sveiki, nesilaikau jokių dietų, dėl aktyvaus gyvenimo būdo kartais vakarienė mano startuoja 21-22 valandą. Geriausias rodiklis, kad reikia kažką keisti, yra džinsai. Dabar galvoju, kaip čia yra? O ji paaiškina, jei neužsisega, reikia padidinti sporto krūvį ir kelionėse tikrai nepriaugų nė kilogramo, nes jeigu namie pusryčiam suvalgau vieną kiaušinį, kelionėje dviejų nesukimšiu.
2: Pats ir... aš pavydžiu Astai, nes aš tai sukimšiu ne vieną, ne du.
3: Paskutinis klausyk, gerai, vaida tebūnie. Sveiki, brangiai, valgau viską ir kiek noriu, turiu greitą medžiagų apykaitą, tad net vakare apetitas pakyla ir po 18 valandos, privalgau ir laimingai numiegoti po 21 valandos. Esu liekna ir to džiaugiuosi, na, jeigu dirbtume kažkur kitur, sakytume atsiųst nuotraukėlę, bet to nesakysim.
2: Gerai, tai ačiū visiems labai visoms, tiksliau, kurios mums parašė.
3: Paro. Ika, geros, ką, paro.
2: Skanios jums dienos, skanaus pasiečiaujantiems, mes susimo dar niekur nedingstam, bet likite kartu ir 10 valandą čia pas jūs taip pat bus ir Eglė.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
5: Mes pasirūpinsime, kad jūsų verslas būtų robotizuotas, o jūs rūpinkitės įmonės plėtra. Hikso apskaita. Nuo 59 eurų per mėnesį ir programa nemokamai. Pasiryškite pokyčiams. Hiksoapskaita.lt.
6: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai. 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Gamta dovanoja ramybę. Erkės, sunkias ligas. Apsisaugokite iš anksto su Antėja. Antėja kviečia rūpintis savimi ir artimaisiais. Atvykite į kliniką ir pasinaudokite specialią 29 eurų ir 99 centų kainą erkinio encefalito vakcinoms. Su Antėja poilsis gamtoje tampa saugus ir ramus.
10: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
11: Taigi, turite pasiūrėti.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Radio Centre. Geras rytas.
1: Štai ir viskas, mes su Simu greitai jau užleisim studiją Eglį, bet negalime jokiais būdais šį rytą atsisveikinti su jumis, nepaskelbus apie mūsų valandos klausytoją Liną, kurią galim garsiai visi sveikinti su nuostabiu gimtadieniu. Ir čia žiūrėk, Simai, tikrai praėjusią valandą sveikinai į žinių žmonės su gimtadieniu, sakė, reikia naujos rubrikėlės sveikinimų. Tai va, prašau, šiandien taip gražiai viskas sukrito.
2: Nu, nieks negali pasakyti, kad Lina nėra neįžymi. Tai žinai, čia vėlgi, kaip čia pažiūrėsi. Mes, aišku, jos nepažįstam, bet Lina sveikinam su gimtadieniu. Ir panašu, kad mes su jos, nežinau, istorija ir atsisveikiname su visais iki rytojaus, ar ne?
1: Tikrai taip, tai Lina, dar kartelį sveikinimai skrie nuo visos radio centro komandos ir dėl to mes jums dovanojam ir radio centro duoniukų dėžę.
2: Labai gerai, koks dienos planas tamstos?
1: Dirbti ir vakare, žinok, planuoju praleisti prie televizoriaus ir žiūrėti krepšinio, tu pats. Okay.
2: Nu, aš, matai, vos nepamiršau. Iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad yra toksai dalykas kaip kalendorius, aš pusę 11 turiu būti kirpykloje, tai žodžiu.
1: Bet tai, kad puikiai atrodai.
2: Nu, žinai, puikiai, tau puikiai, man nelabai, tai bet rytoj bus dar puikiau. Būsiu viskas tvarkingai, papsirėdęs, žinai, čia ištraukti plaukai iš ten, kur rauga, kur nereikia. Žodžiu, viskas bus gerai. Tai žodžiu, mano toks planas, o daugiau laisvadienis, kaip ir gerai. Linkime visi.

0: visiems gero laiko su muzika, su Egle, kuri toj startuos su savo darbais, o mes sugrįšime įprastai, nieko nekeisdami, jau nuo rytojaus pusę 7 ryto.
1: Ačiū, kad buvot kartu su mumis ir ate.
2: Laukiu to 39 gimtadienio, galiu jau legaliai klausyti prusaičio dainos. Žiūrėjau savo gyvenimą, turiu 3 nuostabias mergaitės, gerą vyrą ir daug gerų draugų, su kuriais šeštadienį atšvesime. Ir visiems kolegams noriu padėkoti ir visiems perduoti linkėjimus.

0: naujas pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
9: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
8: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
9: Ledai nykštukas, kai karšta.
10: Ir kai vėsu.
8: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
8: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
12: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
14: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
15: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
16: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti Radio Centro ir dalyvauti žaidime.
17: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
16: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
17: SMS pinigai taškas LT.
16: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Seimui kaip institucijai būtų geriau, jei įtarimų sulaukę parlamentarai pasitrauktų, sako parlamento vadovas. Taip Juozas Olekas kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę Seimo nariai. Socialdemokratas Gintautas Paluckas savo kaltę neigė ir iš partijos pasitraukė, bet lieka dirbti Seime ir frakcijoje. Vardan Lietuvis Saulius Skvernelis parlamento mandato neatsisako, bet pasitraukė iš partijos ir frakcijos. Konservatorius Kazys Tarkevičius kaltę pripažino ir pasitraukė tiek iš Seimo, tiek iš partijos. Puolamąsias operacijas prieš Iraną Jungtinės valstijos baigė, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas pakartojo kongresui išsakytus teiginius praėjus beveik mėnesiui po trapių paliaubų paskelbimo. Baltiesiems rūmams reikėtų prašyti kongreso leidimo tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Ukrainos regionuose Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintis duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Gesinant didžiulį dėl sausros kilusi miško gaisrą pietryčių Lenkijoje sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas. Jo pilotas žuvo, praneša Lenkijos žiniasklaida. Šis lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje netoli Kozakų kaimo Liublino vaivadijoje. Ten kovai su didžiuliu gaisru apėmusiu apie 100 hektarų miško buvo pasiusta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Kas tiksliai sukėlė avariją, kol kas neaišku, gelbėjimo tarnybos tebedirba įvykio vietoje. FIBA čempionų lygos finalo ketvertą gyvai stebės apie 2000 ryto fanų. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Vilniaus rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna jau rytoj. Rungtynės vyks Barcelonos pašonėje esančioje Badalonoje. Ryto bendruomenė skaičiuoja, kad į ten išvyks maždaug 1500 aistruolių iš Lietuvos. Tiek užpildys maždaug šeštadalį apie 13 tūkstančių žiūrovų talpinančios salės. Dalis ryto fanų į Badaloną vyksta savarankiškai, o kiti dviem specialiais lėktuvais. Šie užsakomieji skrydžiai išpirkti, o pati komanda jau Barcelonoje. Ją pasiekė vakar vakare, o šiandien vyks treniruotė. Jeigu rytas pateks į finalą, jame žais šeštadienio vakarą.
0: Trečią kartą iš eilės Azerbaidžano krepšinio čempionu tapo Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis. Jo treniruojama Baku Sabah komanda vakar apšerono Lions krepšininkus nugalėjo 108-95 ir laimėjo finalo seriją 3-0. Pralaimėjusių gretose Gediminas Orelikas nežaidė. Baku komandoje Kurtinaičio asistentu dirba Aurimas Jasilionis. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Vos kelios minutės po 10 valandos ir tradiciškai tokiu metu aš Eglė labas sakau kiekvienam mano balsą girdinčiam ir laiką su radio centru leidžiančiam. Tikiuosi, kad pailsėję esate gerai, tikiuosi, kad rytas jūsų lengvas, laukia už lango saulė šviečia, nuotaika tai tikrai stipriai kelia ir nebejotinai nuotaika kelia žaidimas. 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurį ir vėl tęsime ir vėl kviečiame jūs gaudyti mūsų savaitės atlikėjų grupės Coldplay dainas. Gaudykite jas, vos tik tai išgirdę 2 arba 3 iš eilės skambančias, registruokitės į žaidimą, radio centro skambučio laukite, nuo jau kai sulauksite ir sužinosite, kad jūsų kišenės papilnėjo 100, o gal net ir visais 500 eurų, tada jau iš laimės šaukite. Tai labai tikiuosi, kad greitų metu su kažko iš jūsų galėsiu susiskambinti ir pranešti žinią apie tos laimėtus pinigus, o kol kas kviečiu sugrįžti trumpam prie muzikos ir savo laidą pradeda.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt laiminus išpsojo mūsų klausytojai Margaritai, kuriai pavyko užsiregistruoti į žaidimą, kai skambėjo 3 iš eilės grupės Coldplay dainos. Na ir jai pavyko šitaip laimėti visus 500 eurų. Ką tik laimėjote 500 eurų?
2: O, geras. Jau žinokit, taip senai jau žaidžiam, mes visos kartu kolegės keturios žaidžiam jau nuo pat pradžių žaidimą ir sakom, tikrai, kaip taip gali būti, kad nei viena nelaimim.
1: Ir laimėjote, dabar tikrai laimėjote 500 eurų jūsų kišenėje. Koks jausmas, kai kišenė taip papilnėja?
2: Žinokit, net dreba viskas iš laimės.
1: Kaip čia dabar darysite su tuo laimėjimu? Dalinsitės ar pati save palepinsit kaip nors?
2: Žinokit, mes jau iš anksto kalbėjom, kad tikrai eisim kažkur papietauti. Jeigu kurį nors laimėsim kartu, tai va.
1: Man labai gražus tas Margaritos ir jos kolegių sutarimas, kad laimėjimą reikės dalintis ir jų sprendimas kartu eiti kažkur labai skaniai papietauti. Tai linkėjimus visoms joms siunčiu didžiausius, na, o jūs, žinoma, raginu ir toliau atidžiais būti, nes grupės Coldplay dainos bet kada eteryje čia gali pasirodyti, o kai tik tai išgirsite jas skambant, į žaidimą registruokitės. Primenu, tai reikia daryti siunčiant žinutę, įrašant skaičių 3 ir savo vardą, ir žinutę reikia siųsti numeriu 066 268 ir žinoma svarbiausia, užsiregistravusiu žaidimą toli telefonų niekur nepadėt, kad jau kai radio centras jums paskambins, būtinai atsilieptumėte. Neatsiliepus, jūsų laimėjimas išgaruos, atsiliepus, kišenė papilnės.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: padeda.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versant Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotis švediškame restorane IKEA.
5: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės mintimis į 2005-uosius. Ar pamenate, kaip tais metais gyvename? Man atminti sunku, nes buvau vos 4, bet galime atgaivinti etrie to meto muziką. Sugrosim 3 dainas, užėmusias aukščiausias pozicijas LT Top 20-uke 2005-ųjų 19 metų savaitę. Treti liko Lino ir Simonos duetas su hitu Albino Laiškas. Tokia linksma, charizmatiška daina puikiai tinka šiai dienai. Antroje vietoje klaipėdiečių grupė Amber Life su daina Another Day. Dar vieną savaitę prie lyderių. Ir savaitės topo lyderė tapo merginų grupė Mango. Čia daina Vaikystė iš 2005-ųjų.
0: Radio centro laiko mašina.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,4%. Palyginti su praėjusių metų pirmojų ketvirčiu, jis didesnis 0,5 procentinio punkto. Reikšmingai beveik 5 punktais per metus augo jaunimo nedarbas. Nedirba apie 18% jaunuolių nuo 15 iki 24 metų. Karoje artimuosiuose rytuose išauginus energetikos kainas, mūsų šalyje labiausiai nerimaujama dėl galimo maisto ir degalų brangimo rodo bankininkų sakyta apklausa. Taip pat didesnį susirūpinimą kelia būsimos komunalinių paslaugų kainos. Tik mažiau nei 10% nurodo nesibaiminantis kainų augimo. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Gargždus, o Utenos Juventus Šiaulių ekipą. Tuo tarpu Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris Nemuno saloje susikaus su Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-0 turkų naudai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Tik dabar. Svedbank.
5: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
6: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men, viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu su šūkiu.
12: Renginio radijas Rock FM.
13: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Šiandien pasaulyje yra minima mamų emocinės sveikatos diena ir būtent tokią dieną minint aš labai labai noriu, pasinaudodama radio centro eterių linkėjimus, perduoti visoms mamoms. Visoms mamoms, nes jos tikrai dirba savo darbą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Reikia kažką išskalbti, reikia kažką kažkur nuvežti, reikia vitaminų, reikia pas gydytoją nulėkti, reikia pasą pasidaryti, reikia namų darbus padėti paruošti, reikia paguosti, reikia išgirsti, reikia išklausyti, reikia patarti, reikia apkabinti. Visą laiką mamos tikrai turi ką veikti ir dėl to jos yra nuostabios. Svarbiausia yra nepamiršti, kad tos mamos tikrai nėra bedugnės statinės, kad kartais jų energiją ir jų visus emocinius resursus reikia papildyti. Taip, palepinkite savo

meleradijas.lt. Nu, mes kaip visada, gavę jūsų balso žinutes, tikrai pasistengsim, kad jos kiek įmanoma greičiau nuskambėtų čia, Radio Centro eteryje. Tai laukiu labai jūsų.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt. Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje imituotas pastarąsias 2 valandas. Tai iš anksto suplanuotos pratybos Klaipėdos konteinerių terminale. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo, įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpynė Kupiškio rajone kilęs pirmadienį suvaldytas vakar vakare, o šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Dėl durpynė kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Brent rūšies naftos barelis šį rytą atpigo beveik 2% iki 108 dolerių. Rinkos naujausia Baltųjų rūmų šeimininko pranešimą pasitiko su nedideliu lūkesčiu, kad įtampa artimuosiuose rytuose atslūks ir Persijos įlankos šalys pasauliui vėl galės tiekti įprastą naftos kiekį. Trumpas sako sprendimą dėl operacijos laisvės stabdymo priėmęs, mat norisi įvertinti, ar vis tik galima sudaryti susitarimą su Iranu dėl taikos. Bet visą antradienį Trumpo aplinka tvirtina, kad operacija laisvė užtikrins laivybos ir prekybos laisvę Hormūzo sąsiauryje ir Persijos įlankoje, o apie jo stabdymą neužsiminta.
0: Meška vėl pastebėta Vilniaus rajone. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad laukinis gyvūnas bėga Bukiškio kaime Ukmergės gatve važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link, o galiausiai įbėganti į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno bei apie pastebėtą mešką nedelsiant pranešti skubios pagalbos tarnyboms. Specialistai primena, kad sutikus mešką svarbu nepanikuoti, nebandyti jos fotografuoti iš arti ar persekioti. Persvaros neišsaugojęs lyderis top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje, susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino autsaiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į 4 vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris prim Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolė Sūduva. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 11 valandos ir aš Eglė dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu, kas šiuo metu laiką leidžia draugę su radio centru. Tikrai noriu labai pasidžiaugti, kad praėjusios valandos pabaigoje čia radio centro eteryje pasigirdo 2 iš eilės grupės Coldplay dainos Clocks ir Viva La Vida. Ir tai reiškia, kad visai netrukus paaiškės, ar kažkam iš mūsų klausytojų pavyko įsidėti kišenę 100 eurų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Toi!

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: Prisipažinsiu, tikrai labai džiaugiuosi, kad šią savaitę grupė Coldplay yra mūsų savaitės atlikėjai, nes aš tiesiog išprotinu dėl jų muzikos, dėl jų dainų ir kiekvieną kartą, kai eteryje tos dainos skamba, aš taip jiems mėgaujuosi, aš jas dainuoju, aš savo čia niuniuoju, judu visaip krūtu, o jūs tikiu ne tik tai dainuojat ir niuniuojat, bet žinoma ir telefonu savo spaudinėjate. Nes praėjusios valandos pabaigoje nuskambėjus dviems Coldplay grupės dainų, tikrai nemažai tų jūsų registracijų prikrito ir jau dabar aš esu pasiruošusi vieną numerį prieš savo akis, skambinti mūsų klausytojui pranešti žinę, kad 100 eurų jo kišenė įkrito. Visada labai tikiuosi, kad man bus atsiliepta, nes jau šią savaitę vienas neatsilieptas skambutis buvo ir kažkaip dėl to labai nesmagu. Tai 3-2-1 bandom ir žinoma viliamės, kad atsilieps mums.
2: Klausau.
1: Albertai, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Ar galiu patrukdyti kelias minutės?
2: Kokį klausimą?
1: Turiu tokį vat klausimėlį, gavau jūsų žinutę su skaičiumi 3 ir jūsų vardu.
2: Taip.
1: Ar sakykit kažkokiu konkrečiu tikslu tą žinutę siuntėte?
2: Nu, čia radio centrą siunčiau. Gal čia ne tas numelis.
1: Žinokit, tas numeris. Jūs ten nusintėt žinutę, viskas yra gerai. Albertai, skambinu jums Eglį iš radio centro. Aš skambinu jums pasakyti, kad jūs ką tik 100 eurų laimėjote.
2: Ačiū labai.
1: Prašom, tikrai labai smagu jums tokią žinę pranešti. Albertai, ar jau seniai tą žinutę siunčiat, ar seniai laimę bandot?
2: Nu, pernai metų.
1: Tai va, pagaliau ir prisišaukėte tą laimingą skambutį, 100 eurų krenta į jūsų kišenę. Koks jausmas, kai tą 100 eurų papildo kišenę?
2: Nu, tai visada malonu kažką gauti.
1: Laimėti. Žinoma, kad malonu. Tai sakykite, Albertai, ar turite kažkokią mintį, kur keliaus tą 100 eurų? Ką veiksit už tą laimėjimą?
2: Nu, atostogom. Arba su žmona išeit, kur papietauti.
1: Manau, kad čia būtų tikrai labai geras planas. O nudžiugintumėt žmoną. Kuo vardu beje jį yra?
2: Marytė.
1: Marytė, linkėjimai Marytė didžiausi. Ir įsivaizduot, kaip nudžiugintumėt. Sakytumėt, Mariuk, mėloji, einam aš ten nusivesti, kas kalys.
2: Jau dabar džiaugias, sėdi šalia ir džiaugias.
1: A ne? Tai labai smagu. Tai aš jums tuomet linkiu skaniai ką nors suvalgyt, ar smagiai ką nors nuveikt už tą laimėjimą.
2: Kaip tik ir valgom dar.
1: Tai skanaus jums. Skanaus tuomet skanių pietų ir gražios jums dienos. Ir viskas. Ačiū, kad klausot. Ačiū, kad žaidžiat mūsų žaidimuose. Iki.
2: Malonaus.
1: Iki. Na va, aš tikrai labai tikiuosi, kad Albertas draugė su Maryte kažką smagaus tikrai už tą laimėjimą nuveiks. O jums primenu, kad jūs pirmąjį kreditą galite pasimti visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių. Be palūkanų ir jokių mokesčių, pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
2: Ne, tėtė aplankė įkvėpimas.
3: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: Teleto.lt. Teleto. Kam mokėti daugiau?
1: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, žyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir balansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
8: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Vilniaus ryto fanai, metas kilti į FIBA čempionų lygos finalo ketvirtą.
10: Užsakomasis skrydis maršrutų Vilnius-Barcelona-Vilnius gegužės 7-10 dienomis. Skrisk kartu su Vilniaus ryto bendruomenė ir palaikyk komandą. Gyvai! Vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Rytas Vilnius LT. Krepšinio radijas Radio Centras.
11: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Praėjusią savaitę kino teatruose pasirodė antroji stilingiausia kada nors sukurto filmo Ir velnės dėvi Prada tęsinys. Juostoje susitinka pagrindinės istorijos herojas ir filmo žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway ir Emily Blunt. Tokiam filmui būtinas ir išskirtinis garso takelis. Pristatau juostos pagrindinę dainą Runway. Ją atlieka Lady Gaga ir šių dienų repo žvaigždė reperė Doechii.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip

runway. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Kijevas sako, kad Maskva praėjusią naktį pažeidė vakar jo paskelbtas vienašalės paliaubas, kai į Ukrainą paleido per 100 dronų ir 3 raketas. Pats Kremlius vienašalės paliaubas paskelbė gegužės 8-9 dienomis, besiruošdamas paradui be technikos Maskvoje ir norėdamas išvengti Ukrainos atakų. Vilniaus šiaurėje Tarandėje vakar pastebėtas keliu bėgantis rudasis lokys. Aplinkosaugininkai žmonės ragina būti atsargiems, pamačius lokį laikyti saugaus atstumo, neartėti, nesiimti fotografavimo ar filmavimo. Pastebėjus rudąjį lokį, prašoma nedelsiant informuoti tarnybas. Po maždaug 2 parų darbo Kupiškio rajone kelia Šepetos durpyno gaisra šiandien paryčiais užgesintas. Dėl liepsnų buvo paskelbta ekstremalioji situacija visame rajone. Žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite Būs.com jau dabar.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Panašu, kad šiandien yra labai gera diena gimti, nes kai atsidariau savo socialinius tinklus, pamačiau, kad net 11 mano pažįstamų šiandien švenčia savo gimtadienius. Ta prasme, kosmosas kažkoks. Kosmosas ir tame, kad šiaip jau šią dieną gimė tikrai labai daug talentingų žmonių, tai su gimtadieniu galime sveikinti Jessica Shai, su gimtadieniu galime sveikinti puikų dizainerį Liutaurą Salasevičių, galime sveikinti Emiliją Kalis, Reditą Dominaitytę, Šaruką Joneikį. Ta prasme, šitiek žmonių šiandien švenčia. Ir dar tikrai ne visus išvardinau, noriu tikrai nusiųsti visiems didžiausius, gražiausius sveikinimus, gal dar ir iš jūsų yra kažkas, kas šiandien švenčiate savo gimtadienius, tai tikrai labai sveikinu ir jūs nuostabiai graži dieną gimti akivaizdu. Ir šiaip, jeigu patys norite irgi kam nors nusiųsti savosius sveikinimus, gal irgi turite draugų, kurie šiandien švenčia gimtadienį, gal kažkas šventė vakar ir ups, pamiršote pasveikinti, arba kažkas galbūt švęs rytoj, bet žinot, kad neturėsite galimybės gražų žodžių jiems perduoti. Tai galite tai daryti dabar. Imkite savo telefonus, įrašykite balso žinutes ir siųskite jas mums tiesiai į radio centrą. Tai galite daryti per Viber ar WhatsApp programėlę numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Labai paprastai spaudžiate mikrofono ženkliuką, įrašote balso žinutę, siunčiate ją mums, mes gaunam, perklausau, pasidžiaugiam, na ir tuomet jau leidžiame jūsų balso žinutėms nuskambėti čia radio centro eteryje. Taip visi radio centrą klausantis galės išgirsti jūsų gražius balsus ir jūsų gražius žodžius. Tad labai laukiu balso žinučių iš jūsų. Imkite telefonus, įrašykit ir siųskit dabar.

0: krepšininkais. Būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
8: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
9: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
8: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Pajamas už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, pajamų deklaravimo laikui pasibaigus skelbė mokesčių inspekcija. Jos duomenimis 850 tūkstančių gyventojų deklaravo daugiau nei 400 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos, o apie 500 tūkstančių gyventojų deklaravo mokėtina 440 milijonų eurų suma. Šiuo metu dar likė apie 180 tūkstančių pajamų nedeklaravusių gyventojų, o beveik 600 tūkstančių gyventojų jau gražinta beveik 300 milijonų eurų GPM permokų. Puolamąsias operacijas prieš Iraną Jungtinės valstijos baigė, pareiškė valstybės sekretorius. Markas Rubijas pakartojo kongresui išsakytus teiginius praėjus beveik mėnesiui po trapių paliaubų paskelbimo. Baltiesiems rūmams reikėtų prašyti kongreso leidimo tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Chaoso energetikos sektoriuje dėl karo artimuosiuose rytuose tebesitęsiant labiausiai nerimaujama dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Bankininkų inicijuotas tyrimas atskleidžia, kad 6 iš 10 apklaustųjų nerimauja, kad per artimiausią pusmetį Lietuvoje brangs maistas, taip pat degalai. Kas antras sako jaučiantis nerimą dėl galimo komunalinių paslaugų brangimo. Mažiausiai tikimasi, kad didės išlaidos būsto nuomai ar paskolai, bet to mažiau nerimaujama, jog brangs drabužiai, kasdienės laisvalaikio ar pramogų prekės bei paslaugos. Tik mažiau nei kas 10 apklaustasis nurodė visiškai nesibaiminantis kainų augimo.
0: Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos. Pasak šalies energetikos ministro, žengti tokį žingsnį leidžia tai, kad prie Kazakstano tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Gdansko pradėjo vykdyti oro linijų bendrovė Vizeir. Ir Lietuvos oro uostai praneša, kad skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į Lenkijos uostamiestį bus vykdomi 4 kartus per savaitę aviacijos vasaros sezono metu bei 3 kartus per savaitę aviacijos žiemos sezono metu. Gdanskas tapo 3-uoju Lenkijos miestu pasiekimu tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto. Skrydžiai iš tiesus metus taip pat vyksta į Varšuvą bei Krokuvą. Pirmasis vieta čempionų lygos futbolo turnyro finale užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynes su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigės lygiosiomis 1-1, vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškės šį vakarą Miunchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Alytuje 15 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 12 valandų jau yra Lietuvoje, vadinasi, oficialiai prasideda pietų metas, na, o kadangi šiandien pasaulyje yra minima diena be dietų, tai, mėlyjei, neskaičiuokite tų kalorijų, pasilepinkite skaniais pietumis, o po jų būtinai palepinkite save ir kokiu nors ypatingai skaniu desertu. Apie jokias kalorijas, apie jokias dietas šiandien, tai jau tikrai negalvokit, šiaip nereikia savęs alinti visokiam dietom, bet šiandien ypatingai. Tai tikiuosi, kad save palepinsite, nuo to tikrai jausitės gerai, būsite laimingi, na ir žinoma, dar kas gali jums padėti būti laimingais, tai žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu jūs galite labai lengvai savo kišenį įsidėti 100, o gal net ir visus 500 eurų, tiesiog klausydami radio centro. Jums tai reikia klausyti mūsų, gaudyti savaitės atlikėjų dainas, šią savaitę tai yra grupė Coldplay, registruotis į žaidimą jų dainoms skambant, laukti radio centro skambučio, sulaukus atsiliepti, nuo tuomet jau laimėtus pinigus leisti.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Eteryje ką tik skambėjo Ray daina Where's My Husband. Džiauri gera daina, man atrodo, kad ji nuteikia visą laiką gerai. Ar, nežinau, sėdi automobilyje, ar dirbant kažkur tai fone girdi, ar pavyzdžiui valgant, visada skamba ji tikrai labai gerai. Beje, kalbant apie muziką ir apie maistą, tai jeigu jūs mėgstate klausyti muzikos per Spotify ir mėgstate makaronus, aš jums dabar galiu papasakoti, kaip dainos gali jums padėti tobulai juos išvirti. Spotify paieškoje suveskite populiaraus makaronų gamintojo pavadinimą Barilla ir ten rasite grojarašius, kurie yra pritaikyti konkrečioms makaronų rūšims. Taigi, žverdi puodį vandenį, sumerki makaronus ir pasileidi tos rūšies makaronais pavadintą grojaraštį. Kuomet dainos baigėsi, metas nukošt makaronus ir mėgautis tobulų al dente. Fusili, penė, spageti virs būtent tiek, kiek reikia, o kol virs, jūs galėsite pasimėgauti puikiomis dainomis. Va čia tai planas. Tikrai gaminti būna kur kas smagiau, kai visada skamba fone gera muzika.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.

0: Nerealio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Radio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Kiek šią savaitę žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt skambinome klausytojams pranešti žinę apie laimėtus pinigus, tai beveik visi žadėjo tais pinigais dalintis. Kolegoms ledų nupirkti, kolegas į kokius nors skanius pietus pasikviesti, ar šiaip kažkokiu kolegoms skanėstų į darbus atnešti, štai Albertas, kuriam pavyko man prisiskambinti šiandien, taip pat pažadėjo laimėjimu pasidalinti. Albertai, skambinu jums Eglė iš Radio Centro. Aš skambinu jums pasakyti, kad jūs ką tik 100 eurų laimėjote.
2: Ačiū labai.
1: Prašom, tikrai labai smagu jums tokią žinę pranešti. Koks jausmas, kai tas 100 eurų papildo kišenę?
2: Nu, tai visada malonu kažką gauti. Laimėti.
1: Žinoma, kad malonu. Tai sakykite, Albertai, ar turite kažkokią mintį, kur keliaus tas 100 eurų? Ką veiksit už tą laimėjimą?
2: Nu, atostogom. Arba su žmona išeit, kur papietauti.
1: Įsivaizduot, kaip nudžiugintumėt? Sakytumėt, Mariukė, mėloji, einam aš ten nusivesti, kas kariais
2: valgyti. Jau dabar džiaugias, sėdi šalia džiaugias.
1: Labai smagu, kad mūsų klausytojai moka dalintis, bet žinoma smagu ir kai save palepinti moka, nes buvo ir tokių atsakymų per mūsų žaidimą, kai tiesiog sakė, pavyzdžiui, kokios nors moteris, kaip aš eisiu, kokį masažiuką padarysiu ir pasilepinsiu savo, tai svarbiausia, kad tos laimėtus pinigus išleistumėte taip, kaip nori jūsų širdis. O jau ar dalinsitės, ar save lepinsite, čia yra jūsų reikalas. Kviečiu kiekvieną irgi pasvajoti ir pamastyti, kur tą laimėjimą išleistų, tikiu visą laiką, kad taip prisimanifestuosit ir prisikviesite tą laimingą skambutį. Svarbiausia yra registruotis į žaidimą, skambant mūsų savaitės atlikėjų dainoms, šią savaitę tai yra grupė Coldplay, ir atsiliepti sulaukus Radio Centro skambučio. Primenu tik tai, kad šiame žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų. Nu, jeigu norite, labai detaliai tiesiog iki smulkmenų susipažinti su mūsų žaidimo taisyklėmis, užlėkite mūsų interneto namus. rc.lt.
3: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 €, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja SEB ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuota šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pajamas už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Tuo laiku, tai yra iki pirmadienio vakaro, nepadarė 180 tūkstančių žmonių, skelbia Mokesčių inspekcija. Jos duomenimis beveik 850 tūkstančių gyventojų bus gražinta per 400 milijonų eurų mokesčio permokų, o 500 000 gyventojų turi susimokėti 440 milijonų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukite iki sotis švediškame restorane IKEA.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Šiandien ryte važiuodama į darbą vėl klausiau gero ryto laidos, klausiau, kaip Linartui sekėsi žaisti žaidime ryto dešimtukas, kur Danielė susimu užduoda 10 klausimų ir juos visi atsakymai turi būti iš vienos raidės.
1: Sporto šaka.
2: Sporto šaka.
1: Mhm. Bet čia jūs atsakinėjat.
0: Ne. Mes.
1: Sporto šaka.
2: Kamaliukų metimas.
0: Gyvūnas.
2: Meška.
1: Žuvis.
2: Menkė.
0: Tautybė.
2: Netikėti.
1: Cheminis elementas. Magnis.
0: Šiaip buvo žiauriai sudėtinga, nes kai klausau, tai galvau, my god, aš tai tikrai būčiau neatsakiusi visų dešimties, bet kokiu atveju sveikinu Linartą vien su tuo, kad jis turėjo drąsos išmėginti laimę šitame žaidime. Ir kviečiu jūs visus irgi rytą pradėti kartu su geru rytu ir laimę jų žaidimuose bandyti, nes tikrai, nu tai ką visada būna puiki, gal kartais užduotis nebūna pačios lengviausios, bet tikrai jos nuteikia gerai. Na ir dabar jau viską savo laidą turiu užbaigti ir eterį turiu užleisti Vitalijui. Atsisveikindama noriu tik tai jums dar kartelį priminti. Hebrytė šiandien yra diena be dietų minima visame pasaulyje. Jeigu dar nespėjote papietauti, tai papietaukite sočiai. O jeigu jūs spėjote papietauti, tai pasilepinkite kokiu nors skanėstu. Šiandien kalorijų visokius skaičiavimus pamirškit. Pamirškit, viskas bus gerai, šiek tiek daugiau pasivaikščiosit, oras gerėja ir vėl į savo kelnes įtilpti galėsite. Tai viskas, bičiuliai, šiltai kiekvieną apkabinu, linkiu jums labai gražios likusios dienos. Kaip visas, būkit laimingi, šipsokitės, leiskite ir toliau laiką kartu su Radio Centru, o mes susigirdim ryt 10. Tai

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava pelinė arba lavaza tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suros puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas €39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
11: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės radio centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas –

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina siekė 2,03 € už litrą ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Vidutinė benzino kaina sudarė 1,84 € ir buvo centu mažesnė nei ankstesnė diena, o suskystintųjų naftos dujų kaina išliko nepakitus ir siekė 91 centą. Kruiziniam laivui, kuriame buvo užfiksuota hantaviruso atveju ir 3 žmonių mirtys, Ispanija leido prisišvartuoti Kanarų salose, bet Kanarų salų lyderis Ispanijos vyriausybės sprendimui priešinasi. Laivas su maždaug 150 keleivių ir įgulos narių kelionę pradėjęs iš pietų Argentino šiuo metu yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Sveikatos institucijos atlieka vertinimą siekiant nustatyti, kurio žmonės reikia skubiai evakuoti. Kanarų salas laivas galėtų pasiekti per 3-4 dienas. Tuo metu vienas buvęs kruizinio laivo keleivis užsikrėtęs hantavirusu šiuo metu gydomas ligoninėje Ciuriche. 2 iš 4 peiliu Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Išpuolį peiliu parduotuvėje pirmadienio popietę įvykdė girta 47-erių lietuvė, tautietei nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Remiantis pranešimais Bulgarijos spaudoje, moteris Varnoje gyveno kurį laiką, į tą pačią parduotuvę ateidavo apsipirkti. Iš 4 sužalotųjų 2 yra kritinės būklės, tai 85-erių moteris, jei pažeistos kepenys ir šonkauliai, 2 sunkios būklės pacientas maždaug 50-ties vyras su pradurtais plaučiais. Vietos medikai po išpuolio prašė jo donorų pagalbos. Lietuvė sulaikyta. Parduotuvės administracija sako, kad atėjusi už puolikę aukų nesirinko. Jos motyvai lieka nežinomi.
0: Žūtbūtinės rungtynės siekiant pratęsti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahce stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujovių komandų žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukiantis Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahce kol kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketverte užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai prie Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 14, Vilniuje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
4: Labas visiems puikiesiems Radio Centro klausytojams iš jaukiosios Radio Centro studijos tariu aš Vitalijus. Esu gerai nusiteikęs, jau įpusėję darbų savaitę. Aš net nebejoju, kad ir jūs kupini geros nuotaikos leidžiate laiką, nors yra tokių nuomonių, sako, ai, lietuviai čia tokie nelabai draugiški, pikti. Nesutikčiau, žinokit, nesutikčiau, nes yra ir laimingų žmonių.
5: Nu, žinokit, nedreba viskas iš laimės.
4: Taip, Margarita džiaugiasi laimėjus pinigų ir žinoma džiaugsma, net nebejoju, kad ir šios dienos metu dalinsiu ir aš. Tad jeigu norite laimėti 100 ar 500, likit drauge, laukite šios savaitės grupės Coldplay dainų ir užsiregistravę į žaidimą bei sulaukę mano skambučio, džiaukitės laimėjimais.
6: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šio žaidimo mechanika labai paprasta. Tiesiog reikia būti draugė su radio centru, ar darbe, ar namuose, ar lauke, ar darže, kur bebūtumėt, lai groja radijukas ir nustatyta radio centro banga. O kai mūsų eteryje išgirsite skambant Coldplay dainas, registruokitės skambant dainoms į žaidimą numeriu 06-628-628-8. Žinutėje parašykite du dalykus, tai yra skaičių 3 ir savo vardą, o kai skambinsim, atsiliepkit ir maloniai pabendrausim.
2: Galbūt pavyks kažkaip tą šilumą susigražinti labiau, sulaukus žinios iš radio centro, kad ką tik jūsų kišenė 100 eurų įkrito.
3: Labai malonu, seniai lauktas. Labai seniai.
2: Minčių kokių nors turite, kur tą laimėtą 100 išleisit?
3: Automobilių remontai gal.
2: Geras. Kas šitiem automobiliam? Klausykit, kaip pavasaris prasidėjo, visi gest pradėjo?
3: Tepalai, tepalus reikia pakeisti. Tai kaip tik vakar sumokėjau 100 eurų, tai kompensacijai, kaip sakant.
2: O, geras.
1: Laimėjo Stasys, kažkada net nebejoju, kad laimėsite ir jūs. Tad likit kartu.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti būtinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 €. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 €. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 €. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės mintimis į 2005-uosius. Ar pamenate, kaip tais metais gyvenome? Man atminti sunku, nes buvau vos 4, bet galime atgaivinti etrie to meto muziką. Sugrosiu jums 3 dainas, užėmusias aukščiausias pozicijas LT Top 20-uke 2005-ųjų 19 metų savaitę. Treti liko Lino ir Simonos duetas su hitu Albino Laiškas. Tokia linksma, charizmatiška daina puikiai tinka šiai dienai. Antroje vietoje klaipėdiečių grupė Amber Life su daina Another Day. Dar vieną savaitę prie lyderių. Ir savaitės topo lyderė tapo merginų grupė Mango. Čia daina Vaikystė iš 2005-ųjų.
0: Radio centro laiko

Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Perkūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvytė. Ilgai savaitgalį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjus keliems vagonams su skalda, traukinio mašinistas LRT sako, kad dėl neveikusios perspėjimo sistemos nepastebėjo toli nuvirtusio vagono. Jis esą buvo maždaug už kilometro nuo sąstato pradžios. Anksčiau skelbta, kad likus savaitį iki šio incidento, kontrolės sistemos gamintojai iš Austrijos pranešė ją išjungiantys. Sistemos esą senos, joms reikalingas atnaujinimas. Tiek šios, tiek Kauno rajone įvykusios avarijos priežastis aiškinasi geležinkeliečiai ir teisėsauga. Iš kruizinio laivo, kuriame fiksuotas mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuojami užsikrėtę žmonės. To įmamas ekspertams patvirtinus itin retą atmainą, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Įprastai hantavirusu užsikrečiama nuo graužikų. Laivas, prisišvartavęs prie žaliojo kyšulio krantų, užsikrėtusiai iš ten skraidinami į Nyderlandus. Toliau planuota plaukti į Ispanijos Kanarų salas. Visgi šių prezidentas pareiškė neleisintis laivui prisišvartuoti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22 ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Čia veikia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
10: Ne, tėtė, plank įkvėpimas.
11: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
12: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukštos lėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Ką tik sugrojau dvi Coldplay dainas. Jeigu joms skambant spėjote užsiregistruoti į žaidimą, tai jūs žaidime ir kitos valandos pradžioje vienam iš jūsų paskambinsiu. Tai būkit geri, tiesiog tam, kam skambinsiu, būtinai atsiliepkit. Na dabar noriu priminti, kad čia pas mus radio centre įjungta nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro radio centro balsučių linija, į kurias laukiami jūsų pasveikinimai, jūsų pasidžiaugimai, jūsų palinkėjimai įvairiausiomis progomis. Įrašykite savo balsą WhatsApp'u arba Viberiu, ir siųskit numeriu 06 6286 6288. Arba dar paprastesnis ir greitesnis būdas turėti Radijas LT programėlę ir savo balsučių įrašams naudotis šią programėlę.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė. Ar tu
6: būsi su mane? Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu sušukti...
10: Renginio radijas Rock FM.
11: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia radijas LTE žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projekto balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstomam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti svarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, to laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys gyventojai gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Laiku pajamas deklaravo apie 250 tūkstančių užsiimančių individualią veiklą ir per 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių, o iš viso ataskaitas pateikė per 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių žmonių permokėjo pajamų mokesčio apie 400 milijonų. Daliai jų šie pinigai jau gražinti, o visi permokų gražinimo sulauks iki Liepos galo. Tuo tarpu maždaug 500 milijonų gyventojų liko skolingi apie 440 milijonų eurų mokesčių. Infliacija Lietuvoje pika turėtų pasiekti rudenį, o tam įtakos turės tiek padėtis artimuosiuose rytuose, tiek antropos pensijų pakopos reforma. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Seb ekonomisto Tado Poviliausko teigimu, rudenį infliacija Lietuvoje gali perkopti 7%. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas tik kiek didesnis nei 3% kainų augimas. Pažymime, sako, ilgiau bus uždarytas viso pasaulio prekybai svarbus Hormūzo sąsiauris, tuo infliacija tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse bus didesnė. Be to, kainos gali aukti ir dėl spartaus iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų leidimo. Kol kas, Poviliausko teikimu, tai nespėjo pasimatyti. Balandį labiau vyko konkurencija prekėmis, kiekiais, o kainos smarkiai nedidėjo. Žemesnio maisto brangimo esą galima tikėtis metų pabaigoje.
0: Vilniaus rajone vėl pastebėta meška. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad plėšrūnas ties Bukiškio kaimų Ukmergės gatve bėga važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta judanti Tarandės kryptimi, o galiausiai įbėganti netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius, nepanikuoti, nesiartinti prie meškos, taip pat nepulti jos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai pasitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, kai kur smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio. Šiaurės vakariniuose rajonuose bus tik apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Jeigu buvote drauge su mumis praėjusią valandą, tai praėjusios valandos, taip jau antroje pusėje tikrai girdėjote dvi Coldplay dainas ir jeigu norėjote sudalyvauti žaidime, net nebejoju, kad užsiregistravot į žaidimą. Tai kam temti naktį? Dabar metas imti, vienam iš jūsų paskambinti ir pranešti puikių žinių, kad kišenė papilnėjo 100 eurų.

0: paskambinu Šarūnei. Jeigu Šarūnė girdė, būt gerai, kad atsilieptum. Nes jei Šarūnė nepakels ragelio, reiškia, pinigai bus kaip ir nelaimėti. Taip ir kaip ir išėjo, kad Šarūnė dėl kažkokių priežasčių ragelio nepakėlė. Norėjusi pakelti Šarūnį nuotaiką su puikia žinia, kad jį laimi 100 eurų, tačiau šiandieną ji turi turbūt kažkokių rimtesnių reikalų. Na ką padarysi? Jei ne šiandien, tai galbūt kitą kartą, o jeigu ir jūs šiandieną nesulaukėt mano skambučio, nenusiminkit, tikrai Coldplay dainų dar pažadam sugrot ir galbūt kiti bandymai prisiskambint bus kiek sėkmingesni. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiėmė 200, gražini 200, pasiėmus 1000, gražinsite lygiai 1000, na tiesiog nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
1: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Praėjusią savaitę kino teatruose pasirodė antroji stilingiausia kada nors sukurto filmo Ir velnės dėvi Prada tęsinys. Juostoje susitinka pagrindinės istorijos herojas ir filmo žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway ir Emily Blunt. Tokiam filmui būtinas ir išskirtinis garso takelis. Pristatau juostos pagrindinę dainą Runway. Ją atlieka Lady Gaga ir šių dienų repo žvaigždė reperė Doechii.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip.

0: lengvai. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Radio Centras. I'm waiting up, saving all my precious time.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai. Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
2: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
3: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
4: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalyniai, anklodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Radio Centro popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Dabar įsivaizduokit, yra pusė minutės, yra 10 klausimų ir juos reikia atsakyti iš vienos vienintelės raidės. Šio ryto raidė buvo M. Ar pavyko šio ryto ryto dešimtuko dalyviui Linartui surinkti 10 taškų ir laimėti 100 eurų?
1: Sporto šaka.
2: Sporto šaka.
1: Mhm. Bet čia jūs atsakinėjat. Ne,
3: ne, ne mes.
1: Sporto šaka.
2: Kamaliukų metimas.
3: Gyvūnas.
2: Meška.
1: Žuvis.
2: Menkė.
3: Tautybė.
2: Netikėti.
1: Cheminis elementas. Magnis.
0: Strigo su ta sporto šaka, raidė MMM. Na būtų, kad tai iškart krepšinis, M čia jau sudėtingiau, aš suprantu. Na bet nieko, aš manau, kad jūs sėdėdami automobilio kėdėje arba pusryčiaudami pas save namuose prigalvojate daugybę variantų ir manėte, kad būčiau drąsiai surinkęs visus 10 atsakymų. Jeigu norite išbandyti save, įsijunkit gerą rytą nuo pusės 7, registruokitės į žaidimą ir meskit iššūkį sau tiek mano kolegoms, arba tiesiog smagiai klausykit ir žaiskite sofos lygoj. Radio Centras.

Čeradije Seltiešinos trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusijos armija dronais atakavo Ukrainos Sumų centre esantį vaikų darželį. Pasak vietos pareigūnų, šiuo metu vyksta gelbėjimo operacija. Informacija apie nukentėjusius žmonės ir padarytą žalą tikslinama. Praėjusią naktį okupantai, nepaisant Ukrainos paskelbtų paliaubų, paleido per 100 dronų ir 3 raketas. Maskva paliaubų nori gegužės 8-9 dienomis, kad galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Seimo kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pakeitimus. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Iš viso šiuo klausimu komitetas surengė 10 posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komitetui pritarus, daug ekspertų kritikos sulaukusios ir protestus sukėlusios pataisos grįžtų į parlamento posėdžių salę. Kauno Žalgiris jau šį vakarą 20 valandą namuose žais trečiasias Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.

0: įrodyta.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien yra minima diena be dietų. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs, liaudiškai tariant, esat ant dietos, nueinat į kavinę, užsisakot kokių salotėlių, o jums padavėjas atneša

0: Patrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, pelinė arba labasa tik už 4,94 €. 50 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ministerijos siūlymui leisti socialiniams darbuotojams daryti vaizdo bei garso įrašus darbo metu. Taip siekima didinti jų saugumą. Taip pat norima įtvirtinti teisinę atsakomybę už psichologinį, fizinį smurtą ar grėsmės sukėlimą socialinio darbuotojo sveikatai ir gyvybei. Taip pat šį darbą siūloma leisti dirbti asmenims, dar tik studijuojantiems aukštųjų mokyklų socialinio darbo programuose, bet jie per trejus metus privalėtų įgyti tam reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Taip siekima mažinti socialinių darbuotojų trūkumą. Ministerijos tyrimai rodo, kad 84% socialinių darbuotojų per metus yra patyrę agresyvų savo globotinių elgesį darbo metu. Jei projektui pritars ir Seimas, pokyčiai turėtų galioti nuo kitų metų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudimus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. Mosumuose rusų dronai pataikė vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja. Vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kijevas skelbia Maskvos rengiamas atakas vertinantis kaip atsisakymą nutraukti ugnį ir svarsto tolesnius savo veiksmus. Kaip skelbta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio, jei Iranas smogtų pirmas. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios anot jo dabar yra labai produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada esą lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos, Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirinkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė, taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžys mokinių, suaugusiųjų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalinta 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose bus apie 10-15, po piečių iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 17, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 10 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Tęsiasi diena, tęsiasi ir mūsų žaidimai 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurie šią savaitę, na, kiek stringa, sakyčiau. Taip, aš nežinau, ar galima to strigimo įvardinti, bet jau du žmonės per šią savaitę nepakėlė ragelio. Pirmadienį Larisa dėl neaiškių priežasčių nepasakė alio. Šiandieną man Šarūnė nepakėlė ragelio. Tai, bičiuliai, tiesiog pamoka paprasta. Jeigu jau užsiregistravote į žaidimą, būkit mėly malonus, įtempkite ausis ir laukite mūsų skambučio, o kai skambinsim, atsiliepkit, nes tik tokiu būdu jūsų kišenės pilnės pinigais. Na, bet žinoma, pačioj pradžioje reikia išgirsti Coldplay dainas ir joms skambant užsiregistruoti į žaidimą. O visą informaciją apie žaidimo mechaniką, apie žaidimo taisyklės rasite rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Radiocentras. Noriu Valančiūną pasveikyti su gimtadieniu, laimės, sveikatos, ko visko, ko geriausiui, su 34 gimtadieniu ir nepamiršk Lietuvos.
1: Tai taip, Radio Centro balsučių linijoje atsidūrė ir linkėjimai sveikinimai Valančiūnui. Beje, šiandieną Jonas švenčia savo 34 gimtadienį. Tai jūs ir Valančiūną, ar šiaip savo galbūt artimuosius bičiulius galite drąsiai sveikinti tiek su vardadieniais, tiek su gimtadieniais, tiek kitomis progomis, arba patys galbūt norite pasidžiaugti kažkokiais savo nuotykiais ir nutikimais. Čiupkite telefonus, įsijunkite WhatsApp'ą arba Viberį ir siųskite savo balso pranešimus, kuriuos mes vadiname balsutėmis numeriu 06 628 628 8.
2: Balsu

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: trečios valandos Top 3.
1: Pasveikinkim mintimis ar pirkdami bilietus į koncertus Džesikutę. Populiariausia šių dienų Lietuvos atlikėja Džesika Šai šiandien švenčia 30-metį. Tokia jauna jau tiek pasiekusi. Etrija jos kūrybos vaisiai. Dainos, viskas ką turiu, stadionai ir apkabink.
0: Trečios valandos Top 3.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Greitųjų COVID testų pirkimo byloje generalinė prokuratūra prašo kalta dėl piknaudžiavimo pripažinti buvusią sveikatos apsaugos viceministrę Liną Jaruševičienę ir skirti jai 32,5 tūkstančių eurų baudą. Be to kaltinamai norima uždrausti 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Teisėsaugos žiniomis viceministrė nusprendė greituosius testus pirkti iš įmonės Profarma, nors kiti tiekėjai produkciją siūlė pigiau. Valstybė būtų sutaupiusi 4 milijonus eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Vietą.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu šiandien Žalgiris laimės, tai mūsų klausytoja Raimonda sakys.
2: Aš negaliu patikėti.
1: Na, o galbūt kažkaip kitaip sakys, bet būtent taip jis sureagavo į žinią, kad laimėjo pinigų. Tačiau nesvarbu, tikit ar netikit, jeigu sulaukėt mūsų skambučio su šia žinia, jūsų kišenė tikrai papilnėja. Tai primenu, kaipgi papildyti tas kišenes. Būkit draugė su mumis, sulaukę Coldplay dainų užsiregistruokite į žaidimą, o kai skambinam, atsiliepkit. Nebereikalo šiaip kartoju, atsiliepkit, nes šiandien vėlgi buvo nepakeltas ragelis. Tikiuosi, tai daugiau nebepasikartos, bet jau šiandien nebe aš skambinsiu, visai netrukus šiai studiją atidunda mano kolegė Simona, kuri su skambus Coldplay dainoms jau skambins jums ir tikėsis, kad jūs atsiliepsit, o tada jau kišenės pilnės. Gero žaidimo, kantrybės laukiant ir susigirdim ryt po 13 valandos žinių. Iki greit!
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip!

0: Afrika. Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, 79 €.

0: Žemiščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako lauksianti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų, kaip praėjusią savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė pabrėžė, kad jai saugumui reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti. Inga Ruginienė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžiūnų stotyje keli skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitų su ratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Seimo kultūros komitetas skelbė baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų statymo projektui. Balsavimas dėl išvados turėtų vykti kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surengta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstomam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, tuo laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai. Tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Klaipėdoje daliai statybininkų nebereikės mokėti už automobilių statymą, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Uostamiesčio taryba siūlo tokį išimtį numatyti miesto statybvietėse, kuriuose darbai vyksta savivaldybės ar jos įstaigų užsakymu. Pakeitimai esą inicijuojami atsižvelgus į darbus vykdančių įmonių prašymą. Rankovų teigimu, kasdienis mokestis už automobilių statymą didina darbų kaštus. Šiuos vietinės rinkliavos tvarkos pakeitimus žadama taikyti ir valstybės bei savivaldybės kontroliuojančių įstaigų naudojamoms transporto priemonėms. Sprendimą dar turės patvirtinti miesto taryba.
0: Kaune prasideda 6-asis tarptautinis rašytų ir knygų festivalis Literatūros savaitė. Programoje daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai iš 9 šalių, tarp Ukrainos, Sakartvelo, Britanijos, Vokietijos ir Šveicarijos. Kauno Literatūros savaitė tęsis iki sekmadienio. Ir sporto naujienos. Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė ekipa. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį veidą nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Kita vertus, treneris žada rimtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruožtu varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukiantis Žalgirio surprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Priminsiu, pirmą vietą finalo ketvirtą jau užsitikrino Pirėjo Olympiakos krepšininkai, kurie vakar nugalėjo Monaką 105-82 ir laimėjo seriją 3-0. Savo ruožtu Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Tuo tarpu jau rytoj į lemiamą FIBA čempionų lygos pusfinalio kovas tos Vilniaus rytas, susikausiantis su Tenerifės La Laguna ekipa. Beje, rytas lauks galingo fanų užnugario. Basket News žiniomis į Ispaniją turėtų suplūsti apie 1500 sostinės klubo aistruolių. Kitame pusfinalyje taip pat rytoj kausis Atėnų AEK ir Malagos Unikakos ekipos. Čempionų lygos didysis ir mažasis finalai vyks šeštadienį. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiamo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 19, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 10 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Kelios minutės po 4 valandos. Labas, sakau jums, aš Simona. Labai džiaugiuosi, kad renkatės radio centrą savo į kompanionus. Mes vis dar iki 6 valandos žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai .lt. Šiandien Albertas savo kišenėje pasidėjo 100 eurų, O Šarūnė nepakėlė ragelio. Kartais pas mus savaitės būna eina kaip per sviestą, o šią savaitę jau du kartus mums neatsiliepia. Tikiuosi, kad man taip šiandien nenutiks. Priminsiu, kad šios savaitės grupė yra Coldplay.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Tuoj paskaičiuosime vieno iš jūsų pinigus, bet pirmą paskaičiuokime japoniškus pinigus. Viena didžiausio aviacijos pasaulio nesėkmių kainavo 9 milijardus dolerių. Tiek išleista japonų kurtam lėktuvui, kuris taip ir nepaskraidino net ne vieno keleivio. Japoniškas reaktyvinis lėktuvas, žinomas kaip Mitsubishi Space Jet, turėjo sugražinti Japoniją į keleivinių lėktuvų verslą, tačiau pakelimo dako taip ir nepasiekė. Dėl valdžios palaikymo ir oro linijų susidomėjimo, idėja iš pradžių atrodė daug žadanti, tačiau netrukus susidūrė su iššūkiais. Sertifikavimui reikalingi išsamūs skrydžių bandymai ir detalūs dokumentai, paaiškinantis kiekvieną projektavimo sprendimą. Čia jau kilo problemų. Lėktuvo inžinieriai daug dėmesio aišku skyrė paties orlaivio statybai, bet nuosekliai nedokumentavo daugelio techninių pasirinkimų. Dėl dokumentų trūkumo procesas smarkiai sulėtėjo, išlaidos augo, kol galiausiai projektas buvo sustabdytas. Reaktyviniai keleiviniai lėktuvai jau yra tokia idėja, kuri ne kartą bandyta įgyvendinti, bet kol kas niekam nepavyksta. Dabar jau, kai planuojame skristi ir į Mėnulį, gal pagaliau tiesiog galėsim greičiau nuskristi ir į Ameriką. Pasižiūrėsime, kaip visas šitas reikalas vystysis. Yra tokia tikimybė, kad dar šiame amžiuje galėsime skraidyti, manau, daug.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio, tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno, tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių, tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com. Jau dabar.
6: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
7: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
8: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras. Natūraliai skanus.
9: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
10: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
11: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Pagaliau Lietuvoje. Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
13: Renginio radijas Rock FM.
14: Pavasarį atnaujinti namus kviečia Nemuno baldų centras. Didelis baldų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Kruiziniame laive kelias mirtinas antaviruso protrūkis neprimena COVID-o pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtę. Jie evakuoti iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie be kitoko dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys nesuteikė leidimo laivui prisišvartuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, jeigu šalis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Pažymima, esą bombardavimas bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei iki šiol. Kiek anksčiau šiandien Trumpas paskelbė stabdantis operaciją, skirtą padėti Hormūzo sąsiauriu negalintiems praplaukti laivams. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių, iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Kartu jį pabrėžė, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ilgai laukta akimirka, visi girdėjome 3 nuostabias Coldplay dainas, o dar nuostabesnė žinia yra ta, kad jeigu dabar Irma atsilieps, tai jos kišenė tikrai ženkliai papilnės.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Irma kalbu?
2: Tikrai taip.
1: Ar laukiat skambučio iš Simonas?
2: Jau seniai ir labai.
1: Irma, Simona iš Radio Centro, aš čia katino už jūsų netampysiu. Ar girdėjot, kiek Coldplay dainų skambėjo?
2: Manau, kad 3.
1: Irma, viskas teisingai. Skambėjo 3 dainos. Jums keliauja 500 eurų.
2: Valio, geras.
1: Aš suprantu, kad senokai jau žaidžiat.
2: Nuo vasaros, kai tik prasidėjo, vis darbę klausau ir va, pagaunu tas dainas ir siunčiu žinutę.
1: Ar žaidžiat viena? Nes dažnai, kai jeigu kolektyvas, tai žaidžia daugiau negu vienas žmogus.
2: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
1: Eikit savo, geras, dabar galėsit visiems į nosį kišti tą savo laimėjimą. Koks jausmas, tiek darbo įdėta nuo vasaros, pagaliau pasisekė?
2: Malonu.
1: Turbūt ir žinot, kur tas pinigus leisit.
2: Dauguma ką tik susideklaravo pajamas, tai vat.
1: Mokesčius apsimokėsit?
2: Tikrai taip.
1: Labai, labai geras reikalas, nes tikrai palengvina dalę, nereikia iš kažkur, na, atkasti nuo savo biudžeto, o taip iš dangaus nukrito. Geras.
2: Tikrai taip.
1: Gerai, o tada kiek ten jų su tų skeptikų kolegų yra?
2: Kokia 11?
1: Oho. Ir jiems niekas nenukris. Joks pyragas, joks šokoladas ar panašiai.
2: Bus galima pagalvoti, bet nežinau, nu, tai jeigu nenori žaisti. Sagau skamba daina, siūskit, ai, tai ką čia, nu tai.
1: Geras.
2: Na, patys kalti.
1: Man atrodo, kad šita jūsų frazė bus didžiausiu įkvėpimu visiems skeptikams ir tiems, kas galbūt jau nusivylė ir tų žinučių nesiunčia. Matot, paimat, išsiunčiat ir jums paskambinam.
2: Labai malonu.
1: Irma, o į kurį miestą prisiskambinau?
2: Alytus.
1: Tai linkėjimai Alytui, linkėjimai visiems skeptikams, kolegoms ir jums turbūt palinkėsiu puikios likusios dienos ir savaitės.
2: Dėkui, jums irgi. Iki.
1: Matot, kaip būna, kai kiti netiki, reikia tiesiog ramiai siekti savo tikslo. Ir mažinutę paėmė, išsiuntė, netgi paragino kitus ir jai pagaliau pavyko. Lygiai taip pat pavyks ir jums. Na, o jeigu pinigų reikia čia ir dabar, žinote, kur galite kreiptis. Kaip žinia, pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia jums galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200, pasiemat 1000, gražinat tą patį 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: stiklą. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
5: Ne, tėtė, plank įkvėpimas.
6: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hybridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hybrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį.
10: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonai.

0: taškas.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą.
5: Grilius dega kieme.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

Iš karto priminsiu jums mūsų telefono numerį 06-6286-888. Tuoj pat jums jo prireiks, pasikalbėsime apie regą, o paskui turėsiu jums ir filmą dovaną. Kiek valandų per dieną jūsų vaikas praleidžia prie išmaniųjų ekranų? 2, 3, o gal

0: Alio, alio.
1: Labą dieną.
0: Taip, su kuo kalbu?
1: Su Rasa.
0: Rasa, ar nešiojat akinius?
1: Ne, ne, nešioju kol kas.
0: Puikiai matot, ar nenorit? Ne.
1: Kol kas puikiai matau.
0: Labai gerai, tai tuomet jums toks teorinis klausimas. Naujos kartos Transition Genes akinių lęšiai yra universaliausias pasirinkimas vaikams, ne tik tiems, kuriems reikalinga regos korekcija, bet ir kaip apsauga be dioptrijų. Ir kaip galvojat, kuris teiginys apie Transition Gen S lėšius yra teisingas? Pirmas, kad jie blokuoja didelį mėlynosios šviesos srauto ir apsaugo akis nuo pažeidimų. Antras, turi apsaugą nuo UV ir atspindžius šalinančią dangą. Trečias, puikiai tinkami ir tiems, kurių akys ypač jautrios bei pažeidžiamos. Ar ketvirtas, visi atsakymai teisingi?
1: Nu, manau, kad ketvirtas atsakymas.
0: Visi atsakymai teisingi. Labai teisingai, viskas teisingai, labai reikia visas mūsų akites saugoti nuo įvairių spindulių, kurie kenkia. Ar galvojat, kad šiuos 55 eurus išleisit savo, pasitikrinsit akis gal ir jums metas akiniams, ar turit kam tokią dovanėlę perleisti? Rasa? Rasa pas mus kažkur dinginėja, bet Rasa tikrai ras būdą, kaipgi išleisti 55 eurus filman. Na, filman kviečia pasirūpinti visos šeimos akių sveikata ir pasinaudoti specialių pasiūlymų. Antri už pusę kainos. Nuolaida taikoma antriems tiek pat ar mažiau kainuojantiems korekciniams ir saulės akiniams. Maža, bet svarbi detalė, nuolaidos su kitais pasiūlymais nesumuojamos.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai. 500 gramų persikų indelyje tik 2 eurai 59 centai. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti, kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
2: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitinės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šiaguliavaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švesti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

Alfa. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Skolų mokėjimo atostogos neturėtų būti taikomos alimentams. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui, kuriuos siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į išlaikymą. Tai būtų įgyvendintas ir Konstitucinio teismo nutarimas. Tvarka dar turės patvirtinti Seimas. Pernai Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatyme dėl skolų atostogų nepagristai skolininkų interesai iškelti aukščiau už vaikų interesus ir sudaryta galimybė tėvams laikinai nevykdyti savo konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas, esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenorų pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios anot jo dabar yra produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tiek Irano uostų buvo kada kol kas lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos. Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Aviacijos sektorių ištikusi krizė gali sugriauti ir atostogautojų planus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dėl karo artimuosiuose rytuose staiga pritrūkus aviacinio kuro, skrydžių bendrovės iš gegužės mėnesio tvarkaraščių jau išbraukė apie 13 tūkstančių skrydžių. Taip pat mažinamas keleivių vietų skaičius, kelionėms ketinama rinktis mažesnius lėktuvus, taip taupant degalus. Tarp Europos vežėjų jau paskelbusių apie atšaukimus yra tokie gigantai kaip Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, KLM. Tad planuojantį atostogas raginami dar kartą pasitikrinti, o dar geriau nuolat sekti savo skrydžių statusą. Toliau tvyrant nežiniai dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, vežėjai pripažįsta, ši vasara bus viena sudėtingiausių istorijoje.
0: Jau kitą savaitę Vienoje vyksiantis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Ruošiantis Eurovizijai, pareigūnai atidžiai patikrino apie 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabenta įranga buvo kruopščiai nuskanuota. Kitą antradienį ir ketvirtadienį vyksančiuose pusfinaliuose bus atrinkti dalyviai, pateksantys į šeštadienį, gegužės 16-ąją vyksiantį didįjį finalą. Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lion Seeker su daina Salokie Romas, kaip žinoma, pasirodys pirmajame pusfinalyje 12 numeriu. Pasak organizatorių, žiūrovams iš 75 pasaulio šalių į pasirodymus jau parduota apie 95 tūkstančius bilietų. Lažybininkai favoritėmis laimėti laiko Suomija, Graikija, Danija, Australija ir Prancūzija.
2: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.
3: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
4: Kelios minutės po 5 valandos, dar kartelį labas, sakau jums aš Simona, mes visą valandą dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Visai neseniai Irmai tikrai labai pasisekė, pagaliau nuo vasaros žaidusi ji laimėjo visus 500, bet tai dar ne pabaiga nei šiandien, nei šią savaitę. Kiekvieną darbo dieną žaidžiame nuo 10 iki 6.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kelkimės mintimis į 2005-uosius. Ar pamenate, kaip tais metais gyvenome? Man atminti sunku, nes buvau vos 4, bet galime atgaivinti etrie to meto muziką. Sugrošiu jums 3 dainas, užėmusias aukščiausias pozicijas LT Top 20-uke 2005-19 metų savaitę. Treti liko Lino ir Simonos duetas su hitu Albino Laiškas. Tokia linksma, charizmatiška daina puikiai tinka šiai dienai. Antroje vietoje klaipėdiečių grupė Amber Life su daina Another Day. Dar vieną savaitę prie lyderių. Ir savaitės topo lyderė tapo merginų grupė Mango. Čia daina Vaikystė iš 2005-ųjų.
0: Radio centro laiko.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai gale kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galę. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
10: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
11: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Mame mi momo. Mame mi momo.
14: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
15: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
16: Big Bank ką?
15: Moka savo klientams.
16: Big Bank moka savo klientams?
17: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. Bigbank.lt

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žinot, kokia yra geriausia dalis mūsų žaidimo, kad kai laimit pinigus, jie yra visiškai jūsų ir galite su jais daryti, ką tik panorė. Kažkas išleidžia dovanoms, kažkas pasidalina su kolegom, kažkas į kelionę atsideda, o šiandien Irma sakė, kad paprasčiausiai apsimokės mokesčius. Ir labai džiugu tokias žinias girdėti, nes mes tikrai arba jūs nudžiuginam ir suteikiam kažkokią naują patirtį, arba palengvinam gyvenimą. Niekas nepasiginčys, kad papildomi pinigai niekam nepatrukdo, o jų gauti yra tikrai labai lengva. Klausydami radio centro medžiojate šią savaitę Coldplay dainas ir kai jos skamba numeriu 06-6286-288 siunčiate SMS žinutę su skaičiumi 3 savo vardu ir viskas, tuomet laukiate savo eilės. Pas mus čia eilė nemaža, tikrai labai daug žinučių jūsų gauname, bet kaip ir girdite kiekvieną dieną, žmonės žaidžia nuo vasaros, kantriai siunčia žinutės ir galiausiai sulaukia to lemtingo skambučio. Taisyklės išlieka tos pačios, jeigu nuskamba 2 iš eilės dainos galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3, tai taip kaip pirma visus 500 ir darysite su jais, ką tik panorėję.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kalvarijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus šią popietę baigtos beveik savaitę trukusios Lietuvos, Lenkijos ir kitų sąjungininkų šalių karinės pratybos. Baigiamojoje pratybų dalyje šiandien dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu. Aplinkinių vietovių gyventojai spėjami, kad pasibaigus pratyboms, šiandien ir rytoj keliais juda daugiau karinės technikos. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 €, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Kauno Žalgiris šiandien vėl palaikys sausakimšą areną. Parduoti paskutiniai bilietai į Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Stambulo Fenerbahčę. Tai bus jau 40-osios iš eilės Žalgirio Eurolygos namų rungtynės sausakimšoje arenoje. Priminsiu, serijoje iki 3 pergalių pirmauja varžovai. Jeigu Žalgiris šiandien laimėtų, 4-osios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: pasigirdo.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
8: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
9: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, pataliniai, anklodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
10: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
11: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
13: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
14: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: padeda.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida. O majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Well Man ir Well Woman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir oilės

0: Ten Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako lauksianti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų, kaip praėjusį savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžiūnų stotyje keli skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgiame, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nuo jos nenusigręžtų. Gitanas Nausėda šiandien Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Mokymuose dalyvavo sąjungininkai iš Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinių valstijų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudimus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kaip skelta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintis iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
0: Gesinant didžiulį dėl sausros kilusi miško gaisrą pietryčių Lenkijoje sudužo ugniagesių lėktuvas, žuvo pilotas. Liublino vaivadijoje kovai su didžiuliu apie 100 hektarų miško apie mūsų gaisrų pasitelkta 400 ugniagesių brigadų. O Vilniaus rajone vėl pastebėtas rudasis lokys. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius mešką, nepanikuoti, nesiartinti prie jos, taip pat nepulti meškos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai atsitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai reiškia 2 dalykus. Vieną, kad darbai tikrai jau baigti, o antrą, kad žaidimas 3 iš eilės, smspinigai.lt šiandien irgi jau baigtas. Turininkas šiandien mum tokia diena gavosi. Pirmasis buvo Albertas, pasidėjo 100 eurų savo į kišenę, paskui Šarūnė nepakėlė ragelio ir galiausiai aš nudžiuginau Irmą visais 500. Štai taip, mes šiandien praleidome mūsų žaidimą, jis į eterį sugrįš kaip visuomet rytoj nuo 10. Na, o šią valandą pasižiūrėsime, ką veikiame radio centre rytais dar prieš 10, paskui užsuks Paulina ir pristatys labai man patikusią muzikinę naujieną. Tai bus Lady Gaga kartu su Doechi, vadinsis Runway ir tikiuosi, kad jums patiks lygiai taip pat kaip ir man. Ir kaip visuomet pabaigai, atsisveikindama, turėsiu jums smagią istoriją.

0: labai paprasta yra sukritikuoti kitą arba pasakyti, kad vat šitoje situacijoje tai aš elgčiausi kitaip. Puikus to pavyzdys yra mūsų ryto laidoje žaidžiami žaidimai. Simas su Daniele tikrai turi jums iššūkių. Vienas iš jų yra ryto dešimtukas.
1: Sporto šaka.
2: Sporto šaka.
1: Mhm. Bet čia jūs atsakinėjat.
0: Ne, mes.
1: Sporto šaka.
2: Kamaliukų metimas.
0: Gyvūnas.
2: Meška.
1: Žuvis.
2: Menkė.
0: Tautybė.
2: Netikėti.
1: Cheminis elementas. Magnis.
0: Linartas šiandien labai lėtai pradėjo. Galbūt jam būtų ir geriau pasisekę, tikrai reikėjo nešvaistyti laiko. Gal tas pirmas kavos podelis rytinis dar nebuvo suveikęs. Jūs, jeigu jums atrodo, kad galite geriau arba tiesiog norite pasilinksminti, galite įsijungti taip pat radio centrą ryte 7:30, užsiregistruoti į žaidimą apie 15:08 sudalyvauti ir galbūt jūs atsakysite į visus 10 klausimų teisingai per 30 sekundžių ir pasiimsite 100 eurų. O paskui ir toliau liksite su radio centru, klausysitės mūsų, medžiosite Coldplay dainas ir gal dar kokią 100-inę ar 500-inę įsidėsite.

0: rubrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėliams 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kiek toli galima nueiti dėl aistros? O jei tavo santykius pradeda stebėti kiti ir tau tai ima patikti? Kitų akimis. Erotinis trileris pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Krikštynė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Praėjusią savaitę kino teatrase pasirodė antroji stilingiausia kada nors sukurto filmo ir Velnės dėvi Prada tęsinys. Juostoje susitinka pagrindinės istorijos herojas ir filmo žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway ir Emily Blunt. Tokiam filmui būtinas ir išskirtinis garso takelis. Pristatau juostos pagrindinę dainą Runway. Ją atlieka Lady Gaga ir šių dienų repo žvaigždė reperė Doechii.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

runway. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, sako premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, Lietuvos geležinkelių grupė ir susiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaites parengti planą, kaip panašių incidentų išvengti ateityje. Apribojus iš Baltarusijos ir Rusijos įvežamo kuro kiekį, per tris dienas į Lietuvą neįleista 20 vilkikų ir du autobusai, skelbia muitinės departamentas. Kelios transporto priemonės Lietuvos įmonių, jos esą tiksliai nežinojo naujos tvarkos. Priminsiu, sekmadienį įsigaliojo draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau nei 200 litrų degalų. Kauno Žalgiris stoja į žudbutinį Eurolygos mūšį. 20 val. Prasidės atkrintamųjų rungtynės namuose prieš Arūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Jei Žalgiriui šiandien pavyktų laimėti, ketvirtosios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Moki veži, top pasiūlymas top color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
7: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
8: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
7: – smspinigai.lt.
8: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Kada paskutinį kartą lankėte zoologijos sode? Beje, Kauno zoologijos sodas yra atsinaujinęs. Aš tai ten buvau labai seniai vaikystėje, reikėtų pakartotinai apsilankyti. Na, o apie save priminti zoologijos sodams turbūt tenka, nes tai tikrai nėra pirmoji pramoga, apie kurią pagalvoji, galvodamas

tikrai negražus nei gyvūno, nei miestiečių atžvilgių, tačiau tikslas pasiektas apie zoologijos sodą tikrai prisiminė visi. Kaip galvojat, ar Kaune toks juokelis suveiktų? Šiaip iš tikrųjų gaila gyvūno, jam turbūt tikrai daug streso sukėlė. Apsilankykite zoologijos sode, jeigu seniai ten nebuvote, galite paskui man brūkštelėti papasakoti, ar verta. Na, o šiandien aš skubu su jumis atsisveikinti, šiandien jau trečiadienis, po truputį keliaujame į mažąjį savaitgalį, žiūrėkit, tuoj jau ir vėl ilsėsimės, greitai prabėga laikas, tikrai greitai laikas prabėgs iki rytojaus, kai mes vėl susigirdėsime kelias minutės po ketvirtos.

0: Grilio mėno maksimoje. Juodų jutrumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs.
6: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra, bet anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis jas lėmė techniniai nesklandumai. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados vyks kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstumam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgėme, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad jungtinių valstijų kariai liktų Europoje. Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdomus apšaudymus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymui, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios, anot jo, dabar yra labai produktyvios. Vis tik Irano uostų blokada lieka galioti. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusiai kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė. Taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių su augusiųjų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalinta 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
0: Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčia ekipa. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, vietomis smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos.

0: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 802.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Jie leido kitiems stebėti, bet nebegalėjo sustoti. Kitų akimis. Provokuojantis erotinis trileris sukurtas pagal tikrą istoriją. Kinuose nuo gegužės 8. Kitų akimis.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: vietą.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalbėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 eurus, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja Seb banko ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių, iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, skelbia mokesčių inspekcija. Kartu jį primena, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kruiziniame laive kilęs mirtinas hantaviruso protrūkis neprimena COVID pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacija. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtė. Jie evakuojami iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys vis dar nesuteikia leidimo laivui prisišvartuoti. Kauno Žalgiris stoja į žūtbūtinį Eurolygos atkrintamųjų mūšį. Kaip tik šiuo metu Nemuno saloje prasideda trečiosios serijos rungtynės prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį veidą nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Savo ruoštų varžovų strategas Jasikevičius sakė laukiantį Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Į Žalgirio Eurolygos namų rungtynes jau 40 kartą iš eilės parduoti visi bilietai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7 10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.